Thank you. Thank you.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך היום.

0: בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: תשמע FM, תשמע FM.

0: 90 FM. 90 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.

0: צה"ל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: 90 FM 90 FM

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורית

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 95 רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. פותחים סוף שבוע עם פרנו ואלי. פרנו ואלי.

0: בוקר טוב וחג שמח מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90 בתוכנית המרכזית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגצ'י, הצטרף אלינו עוד מעט, ואנוכי באולפן, ולצידי שני אנשים יקרים של התוכנית, טכנאי השידור משה יסטחרוב, על ההפקה אלינור אמרה. אנחנו נמצאים היום ביום שישי השני בעשירי באוקטובר 26, חף א' בתשרי תשפז. אני בדרך כלל יודע, משה, על נס חנוכה, אבל מה שקרה לפני יומיים זה נס סוכות. איפה זה תפס אותך? אני מפתיע אותך.
1: אותי זה תפס, האמת שאני לא הייתי כל כך מחובר, באתי לרדיו ואז סיפרו לי את זה.
0: וואו.
1: ואמר, הייתי בשוק מהסיטואציה.
0: קודם כל החיים שלך טוטים שאתה לא שמעת.
1: תן לי רק לראות ערוץ הספורט, תעזוב אותי מכל השאר.
0: עשית בשכל. מה אתה צריך?
1: אבל כן, הגעתי לפה ואז כאילו, אתה יודע.
0: זה דרמה של ממש, אה?
1: זה דרמה ואתה אומר, כאילו הישראלים האלה יעשו הכל.
0: זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. אחים, אחים מדהים שיניב, אחד מהגיבורים, אומר, ראיתי תחקיר, הסדרה הזאת של תעופה בחקירה, ראיתי שמטוס צולל, תרים את ההגאים. תשפע, מה שהיה שם זה נס על גבי נס, על גבי נס, כמובן התושייה של אותם ישראלים, והטייס ההודי, שברגע האמת, עצם העובדה שהוא לחץ על לחצן המצוקה, עצם העובדה שהוא הצליח לפתוח את תא הטייס, כי בדרך כלל מאז 9-11, תא הטייס בכל מקום, בכל חברות טיסה, כולל טיסות פנימיות אפילו, לא רק טיסות בינלאומיות, תא הטייס כחלק מההבטחה אמור להיות נעול, מובטח, במקרה הזה, אותו טייס הודי מצליח לפתוח, וכך הישראלים שמבינים במה שמתרחש, או תושייתה של אותה אמא, רק ישראלי יכול לקנות לדעתי, אמא לוקח, הולכת השירותים, במזל שישבה בקדמת המטוס, בתא שירותים שהוא שייך, או שהוא קרוב וסמוך לתא הקוקפיט, היא מבינה, יש שם מאבק בין שני טייסים, היא מבינה, שומעת צעקות אלו אכבר, וזה מדליק אצלה שקורה משהו לא נורמלי, וכך בעצם מעוררת את חלק מהנושאים. אני לא רוצה לדמיין אם הפיגוע סלש החטיפה הזה היה מצליח. 170 ישראלים, יותר מ-20 ילדים בתוך המטוס. לא מדמיין מה יכול היה לקרות. בכלל, אם המטוס היה עושה דרכו לשטח ישראל בעודו, שמקבלי ההחלטה יודעים מראש הממשלה, דרך מפקד, דרך הרמטכ"ל, דרך מפקד חיל האוויר, שהם יודעים, מטוס נוסעים, עושה דרכו להתפוצץ על שמי גוש דן. ההחלטה היחידה שיש להם זה להפיל את המטוס. דמיינו מה עובר בראשו של ראש הממשלה, ישראלי יהודי, שצריך לקבל החלטה להפיל מטוס, שבתוך המטוס 170 ישראלים. וואו. וואו. אבל יש מישהו כנראה משגיח עלינו מלמעלה, הוא נתן את התושייה, את הכוח, את התעוזה, ומעל הכל, בטח אמרו לעצמם ארבעת הגיבורים, אני אחזור למשפחתי, אני אגיע הביתה בשלום, אני אשב בסוכה של שמחת תורה, אין מצב שהמטוס הזה יתרסק. זה מדהים. כך בעצם הצילו את החיים שלהם ואת החיים של 170 ישראלים. יותר מעל הכל אבל את ה... את ה... את ה... איך... אני מנסה לברור את המילה, לחפש את המילה, חסכו עוגמת נפש במדינה שלמה. ולעל זה באמת מגיע להם, אנחנו מבינים שנשיא המדינה רוצה להעניק להם את אות, אות כבוד אזרח של הנשיא, שזה למעשה האות הכי, הכי גבוה, הכי יוקרתי שניתן לאזרח ישראלי, ובאמת מגיע להם. ברקע הדברים כמובן שיש אלפי ישראלים תקועים כרגע בחוץ לארץ שקנו, רכשו כרטיס חזרה הביתה או בקונקשין או בטיסות ישירות בחברות של האמירטים. בינתיים האמירטים מתקשים לא אישור, אל על ביטלה טיסת חילוץ, יש ישראלים שתקועים בבנקוק בתאילנד, יש ישראלים תקועים בכל מיני מקומות בעולם שהזמינו כרטיס טיסה דרך פליי דובאי. בינתיים השלטונות בדובאי לא מוכנים שישראלים יטוסו, מה יהיה אנחנו לא יודעים. אנחנו כן מבינים שיש לחץ דיפלומטי מדיני ממש על השלטונות בדובאי לאפשר לפחות לישראלים, בין אם זה בטיסות של אל על או בכלל בחברות ישראליות. אני מאמין שבמהלך הימים או היום הזה יהיו לא מעט התפתחויות. היום בתוכנית שלנו אנחנו נחזור לביצה שלנו, מה שנקרא, גם ברקע הסיפור של פליי דובאי, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. בשעה הראשונה אנחנו נשוחח עם חברת כנסת שרן השכל, שעדיין מתעקשת להמשיך במרוץ, למרות ש אם לא כולם, מרבית הסקרים מנבים לה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה, אבל היא אחרי שהיא חברה למפלגת עלי ירוק והקימה את מפלגת ישראל תחילה, היא מאמינה שתהיה בכנסת. אבל מרבית הפרשנים, מרבית הסוקרים דווקא מנבים לה שהיא בקושי, בקושי תצליח להביא שני מנדטים. אבל אנחנו נשאל אותה מאיפה האמונה הזאת, שבניגוד לכל מה שנקרא לכללי המשחק, היא הולכת עד הסוף. בשעה השנייה אנחנו נשוחח עם מספר 2 לשעבר במוסד, חבר כנסת מטעם מפלגת יחד או ביחד, חבר כנסת רם בן ברק. יהיה מעניין לשמוע ממנו האם המודיעין גם הפעם נרדם בכך שלא עלה מראש על כוונותיו של הטייס האומני להפיל מטוס בשמי גוש דן. יש כאלה, אתמול קראתי באחד הקבוצות, שמדברים על כך שיתכן מאוד שהוא רצה להפיל את המטוס בבסיס של האמריקאים בירדן. עדיין מישהו היה צריך לשמור על שמי המדינה, מישהו היה צריך להטריע על העניין המחדל הביטחוני, בטיחותי, בעיקר ביטחוני, בכל מה שקשור לטיסות של חברות זרות. אנחנו יודעים שהשב"כ תמיד מתעקש, כל טייס שהוא מטיס מטוס לישראל שהוא לא מאל על ולא מחברות ישראליות, הטייס הזה חייב להיות בעל דרכון, שאימה בעל דרכון שמדינה שאימה יש לנו יחסים דיפלומטיים. במקרה הזה מדברים על כך שהטייס האומני היו לו היה לו דרכון כפול. אבל מבקר המדינה, אני מבין, לפני כשנתיים התריע על המחדל הבטיחותי בכל מה שקשור לטיסות זרות. מרבית החלקים של ממצאי הדוח של מבקר המדינה הם חסויים, אבל מתוך זה אפשר לומר שהעניין הזה של טייסים זרים, העניין הזה עלה בדוח הזה. מה עשו במדינה? אנחנו לא יודעים. מה עשו מקבלי החלטות? אנחנו לא יודעים. מן הסתם יש תחקיר פנימי גם שתהיה, בין אם זה בשב"כ, בין אם זה במוסד, בין אם זה במשרד התחבורה, במל"ל, במשרד ראש הממשלה. אנחנו ננסה להבין וכמובן פינת פרשני הספורט, מה קורה עם נבחרת ישראל? תבוסה אחר תבוסה, ואתמול סוף סוף נקודה אחת מתוך 9. אפשר היה לנצח אתמול לפחות 2-0, שני מקרה בטוח של שער, אבל בסוף זה לא היה. בעניין הזה כמובן אנחנו נשוחח עם הפרשנים של רדיו 90, אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, תרשמו רדיו 90, אתם תראו אותנו, אתם תשמעו אותנו, כאמור על ההפקה אלינור אמר, טכנאי השידור שלנו משה הסתחרוב, זה השידור שלו לפני שיוצא למילואים, אז כדאי לכם להישאר איתנו, הפסקה קצרה ואנחנו נשבים.
2: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: יש מועדוני לקוחות.

0: ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג' הכי ישראלי.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM, 90 FM.

0: טוב, כאמור, אתם שבתם אלינו, אנחנו ברדיו 90, בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם ליאור גד ואנוכי, ברנו טגניה באולפן. כאמור, לצידי שני אנשים שהם עובדים צמוד צמוד, כדי להביא לכם את השידור הזה אליכם, על ההפקה אלינור אמר, טכנה שידור משה איסטחרוב. אנחנו מנסים להשיג את החבר שלי, צריך להגיד קודם כל, חבר, מי ישמע, אבל הוא כן מתיימר להיות חבר שלי. ההתמחות שלו זה בתעופה, כתב נמרץ שלנו, של התחבורה, הוא על הקו? הוא, אם הוא שמע שלכלכתי עליו. דין פישר.
1: ברנו, שמעתי הכל, אני שוקל לסיים את השיחה עכשיו, אני מתלבט.
0: תגיד לי, איפה אני מוצא אותך? אתה בתקופה האחרונה, אתה, במקום לטוס, אתה נוסע בכל רחבי הארץ, איפה אתה?
1: אנחנו באילת.
0: אנחנו? מי זה אנחנו?
1: אנחנו בפרויקט של קשת, אנחנו מסיימים אותו היום, ואני עם גיציס, עם הדר גיציס, אנחנו
0: נסיימים את אילת. אוי, אוי, אוי, אוי, שני אנשים, אוי, אוקיי. מאזינים, רק שתבינו, הצמד הזה, הוא חברים טובים שלי במערכת שלנו. פעם אני אעלה את שניהם ביחד מאחורי הקלעים, אתם מאוד מאוד תשמחו לשמוע על השטיות שאנחנו עושים במערכת תל אביב. טוב, תקשיב, דין, תעשה לי סדר בבלגן.
1: כן, אז קודם כל נתחיל,
0: בבקשה.
1: נתחיל מהסוף, סליחה שאני כותר אותך, אתה יודע, אנחנו נתחיל רגע מהסוף, מהכותרת המרכזית של הבוקר הזה, של השעות האחרונות, טיסות החילוץ, במרכאות כמובן, כן, אבל אותו מבצע טיסות חילוץ, שהיה אמור להתחיל ממש בשעות הקרובות, בוטל, נכון לעכשיו, יש איזשהו אירוע מאוד משמעותי אל מול האמירטים, שכרגע לא מאשרים לחברות התעופה הישראליות לנחות שם, למרות שהם כבר אישרו, וכל הזמן יש עוד עדכונים ועוד בעיות ועוד מעורות, ובשורה התחתונה אל על כבר הודיע באופן רשמי, אנחנו מבטלים את הטיסות היום. ארקיע עדיין אופטימיים, איכשהו אולי לקראת השבת, ישראל לא פתחו בכלל את המחירה, כי הם טוענים שיש שם בהחלט התנהלות מאוד בעייתית אל מול האמירטים.
0: מבינים מה הסיבה? למה?
1: תראה, יש פה כמה נקודות שמנסים לחבר אותם. אחד, קודם כל יש משהו גדר security issue, יש כאן בעיות ביטחוניות שמנסים, עניינים ביטחוניים שמנסים באמת לפתור, איך זה יהיה, איך זה יתקיים, מה יצרו עם המזוודות, עם הבידוק, האם ההבטחה והשבק וכל גורמי הביטחון האחרים, איפה הם יעמדו ואיפה הם ימתינו, בכל זאת, הרבה מאוד זמן לא טסו חברות ישראליות לדובאי.
0: נכון.
1: וצריך להקים מחדש, ובנוסף, יש כאן גם כבר עניינים שהם בפן המדיני. זאת אומרת, בישראל דרשה שרת התחבורה לעצור את הטיסות של פליי דובאי, כשהתחיל האירוע, ואגב בצדק, כי צריך לחקור ולהבין איך יכול להיות שאותו טייס סומני עולה על הטיסה הזו לישראל, ופרסמתי השבוע שזה לא המקרה היחיד בשנים האחרונות, מאז שפליי דובאי הגיעו לישראל, שים לב, אנחנו מדברים על עשרות טייסים וואו. שהיו כאן כל שנה, מאומן, אני מתחיל לשמוע על מדינות נוספות, ובוא לא נופתע, ככל הנראה אפילו היה פה טייסים מפקיסטן, זאת אומרת, האירוע פה הוא אירוע שהוא מחדל.
0: זה חתיכת אירוע. אגב, בהסכם שהיה בין ישראל לבין האמירטים, הרי שבק, אני מבין, דרש שאף טייס שהוא לא יעלה לפה, אלא אם כן אנחנו במדינה, יש לנו יחסים דיפלומטיים איתה.
1: אז שים לב בדיוק למחדל. מה שקורה זה שבהסכמים בין המדינות, בין ישראל, האמירויות, הסכמי אברהם, כדי שילחתו פה חברות תעופה מהאמירויות, בגלל הקרבה מן הסתם לאיראן ולמקומות נוספים, מה שהוחלט הוא שחברת התעופה היא זו שתפקח על הטייסים שמגיעים.

0: מגיעים לכאן, אנחנו, מדינת ישראל, אנחנו דורשים מכם לעמוד בהסכמים, אבל אנחנו דורשים מכם גם שהטייסים שהגיעו לכאן יהיו באמת טייסים שהדרכון שלהם הוא דרכון שמזכה אותם במה שנקרא ביחסים דיפלומטיים עם ישראל. עכשיו, דרשו, אבל אף אחד לא בדק, אף אחד לא אכף, אף אחד לא העביר איזשהו איום. ראש השב"כ אגב העביר הזרה לפני כמה שבועות, והוא אמר, יש פרצה של הבטחה בנמל תעופה בדובאי, אבל הוא דיבר על המזוודות. הוא דיבר על זה שאם רוצים שחברות ישראליות יחזרו, צריך להביא עוד מכונת סיטי לבידוק ושיקוף. לא דיבר בשום שלב.
1: אבל היה גם איזשהו קטע שחברות ישראליות לא ינחתו משהו כזה, נכון? לפני כמה זמן פרסמת, שמעתי שיש השב"כ ממליץ משהו כזה לפני כמה שבועות.
0: בדיוק, וזו העזרה שעברה בנוגע רק למזוודות. זאת אומרת, לא הייתה כאן לא עזרה לא של משרד התחבורה, שכמובן אחראי בשורה הכי גדולה, משרד התחבורה הוא זה שאמור להבין איך הדבר הזה קורה. משרד התחבורה זה לא גורמי מודיעין. אז יש כאן מישהו שצריך גם משרד התחבורה, ואנחנו יודעים חילופי השמות גם עם השבק, וגם כן המוסד שלא העבירו איזושהי מטרה מסוימת. ואתה יודע, לפעמים אנחנו רואים עצמנו... ברוך השם, ואיזה מזל שקרה כנס גדול, והאירוע הזה הסתיים כך, ואפשר ללמוד ולחקור מהאירוע הזה. היינו יכולים להיות עכשיו באירוע אחר של 174 אנשים, שחייהם נגמרו ברגע, ואנחנו באסון תעופה הכי גדול בישראל, שהיה אי פעם אסון תעופה אזרחי. עכשיו אתה מסתכל, אתה אומר ברנו, אוקיי, הקשל היה מול העיניים. מה זה אנחנו סומכים על חברת התעופה? איך זה יכול להיות דבר כזה? וזה פשוט מרתיח, זה מעצבן, כי סך הכל הוא צריך לעשות דבר אחד, לבדוק ולעשות את העבודה, שום דבר מעבר.
1: אני מבין גם ברקע יש מבקר המדינה שלפני שנתיים, שנתן דוח, שחלקו החסוי, וגם בין היתם מדברים על הנושא הזה. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, כל טייס שהוא נוחת בכל מדינה, הוא לא עובר בידוק של, במובן הזה של מעביר דרכון?
0: לא, אז הטייסים הללו, מרבית הטייסים באים לכאן, מה שנקרא, לטיסת קוויקי. אתה מגיע בטיסות קצרות של שעתיים, שלוש, ארבע, במסגרת מגבלות של זמן כמובן, של אישורי צוותי בצוותי תעופה, אתה מגיע למספר שעות, ואז אתה נשאר בתוך המטוס, ושותה קפה וממריא חזרה. אבל השאלה שלך היא שאלה מצוינת, כי מה קורה, אם לצורך העניין בוא ניקח מצב, וזה קורה הרבה, שיש תקלה במטוס. והטייס לא יכול לטוס חזור. נכון. והטייס צריך לרדת מהמטוס ולהיכנס לארץ. אז זה רק מראה כמה כולם העלימו עין בשנים האחרונות. כמה כולם, למרות דוח מבקר מדינה שאומר ב-2024, שים לב, זה משפט מדהים, רוב הדוח נמצא אגב בחיסיון מוחלט, אי אפשר לפרסם את מה שמופיע שם. אבל בדוח, במסקנות המבקר, הוא אומר שתקנות ההבטחה של ישראל מעודכנות לשנות ה-70 של המאה הקודמת.
1: ואנחנו מתגאים בזה שאחד השדות הכי מאובטחים בעולם, ומכל העולם באים ללמוד אצלנו להבטיח.
0: נדבג כשדה הוא שדה מאובטח, והוא באמת ברמה הגבוהה ביותר. המחדל פה הוא מחדל גדול הרבה יותר.
1: תשמע, לא שכח תמונה אחת שאני כל הזמן מלווה אותי, זה היה בברלין לדעתי, עומדים בתור לכניסה, מכניסים כמה טייסים שאמורים לטיס איזושהי חברה. תקשיב, הטייס כמעט רב... מכות, טייס לדעתי מאחד המדינות אירופה, הבודק מברלין לא אפשר לו עד שלא בדק אותו שוב ושוב. זה, זה, זה, אני זוכר התמונה הזאת שלא נעלמה מעיניי, ופה במו ידינו, אבל היה פה נס כמו שאמרת, במו ידינו כמעט הזמנו את האסון התעופה, אלוהים ישמור איפה היינו עכשיו אם המטוס היה מתרסק.
0: נכון, ואני חושב שמה שאתה אומר הוא מדויק, כי זה אירוע שברגע היה יכול להסתיים אחרת, קרו כאן הרבה מאוד ניסים, וקרו כאן הרבה מאוד דברים שצריך להגיד עליהם תודה שהם התנהלו, ועל התושייה של הישראלים, ועל זה שבמקרה היה שם צוות טייסים בריטי, במקרה, הוא לא היה אמור להיות שם. אז הכל כאן התכנס לכך שקיבלנו כאן לא נורת עזרה, קיבלנו כאן פרוג'קטור של עזרה על חיים שניצלו, ועל איך מתקן משתפרים. טוב תמיד, לא, אומרים בכדורגל שעדיף, ואנחנו שנינו אוהבי כדורגל גדולים, שעדיף לתקן אחרי ניצחונות מאשר אחרי הפסדים. יותר קל לתקן.
1: לגמרי.
0: אז בוא נגיד כך, ניצחנו הפעם.
1: יאו, תשמע, זה מטורף.
0: אבל ניסים זה לא תוכנית עבודה.
1: נכון, תגיד, עכשיו יש, יודעים כמה ישראלים תקועים בעולם שהם רכשו כרטיס באמצעות חברות של אמירתים?
0: מדברים על כ-10,000 ישראלים.
1: וואו.
0: בכל... ואנחנו גם צריכים לנתב"ג ושבת והאירוע הזה...
1: תרפת, זה מכניס אותנו לסיפור אלפי, כאילו, אבדיל, קורונה, אנשים שנתקעו בלי מטוס או במהלך המלחמה, שמשרד התחבורה אמרו לא נערך, וזה, הפעם דווקא זה לא משרד התחבורה, זה אמירטים, יכול להיות שמה, נפגע האגו שלהם, בזה ששרת התחבורה בהתחלה דרשה, למעשה, להפסיק את כל הטיסות של פליי דובאי.
0: יש כאן שילוב של...
1: וואו.
0: תראה, אני אגיד בבירות, בשעות הלילה, גם הגורמים הבכירים ביותר שאתה חושב עליהם בישראל, היו מעורבים בשיחות אל מול המקבילים, כדי לנסות לגרום לכך שהאירוע הזה יהיה מאחורינו, לצערי לא הצליחו.
1: דין פישר, כתב התעופה והתחבורה של חברת החדשות 12, בעיקר חבר שלי, ואני מקווה שאגמול אותך מהפועל חיפה ונעביר אותך למכבי חיפה. יהיה יותר טוב. תהנו.
0: ביי, ביי.
1: טוב, אנחנו כרגע נעבור אולי ל... אוקיי, הפסקה קצרה, אנחנו... אוקיי, הפסקה קצרה, ואנחנו נביא כמובן עוד מעט נשוחח עם חברת הכנסת שרן השכל ממפלגת ישראל תחילה, שהיא מאמינה, שהיא בטוחה שהיא תהיה בכנסת הבאה. הפסקה קצרה ואנחנו שווים אליכם.

0: אוקיי, שבתם אלינו, אנחנו שבנו אליכם, אז כאמור אנחנו בתוכנית שלנו, באולפן המרכזי לצידי, טכנאי שידור משה סטחרוב, הפקה אלינור אמר, אנחנו גם בלייב, בפייסבוק, תכף אנחנו נעלה את חברת כנסת שרן השכל, אבל הכותרת כרגע בינתיים מדברים, לפחות בכל הערוצים, אחרי המאמר ב-8 באוקטובר, סמי אבו שחאדה, והעצה במרכאות כפולות ומכופלות שהוא קיבל מנשיא העליון מהשופט עמית, יושב ראש בלד, פורש מההתמודדות לכנסת, כפי שמרביתכם לדעתי, ראיתם אתמול היה באמת דיון סוער בבית משפט העליון, אחרי שעוצמה יהודית הגישה בגץ כדי לפסול את שחאדה, למעשה עוצמה יהודית הגישה בוועדת הבחירות לפסול את סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, ובסופו של דבר אתמול היה דיון מאוד מאוד סוער בבית המשפט, בבית המשפט העליון בירושלים, שכאשר שופטים אמרו לו בראשות הנשיא עמית, אמרו לו ש מבחינתם עדיף לו, באמת עדיף לו שיקח מה שנקרא ייקח את ההמלצה שלהם והוא יפרוש מהמרוץ. היה ממש ממש ויכוח בתוך בית משפט, שכאשר עמית מנשיא בית משפט העליון עמית אומר לו אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול אם הוא עומד על מועמדותו או על ההסרתה שתפתור ממתן פסק דין. כלומר, במילים פשוטות, נשיא עליון מתחנן בפניו ואומר לו, עדיף שתסיר בעצמך את המועמדות שלך, במקום שאנחנו נכתוב פסק דין. מה זה אומר? מה המשמעות? כתיבת פסק דין זה אומר שזה כתיבה, אך פסק דין של בית משפט העליון זה כמו חקיקה, היא מחייבת. אז יכול להיות ש בפעמים הבאות יש לזה השלכה. ומצד שני, כתיבה של פסק דין זה אומר אנחנו נראה, הציבור יראה מי בעד, מי נגד פסילתו או השארתו של חבר כנסת של בלד. משמעות הדבר שאנחנו בעצם נראה ונדע מי היה הבעד, מי היה נגד, יש לזה כמובן דיונים. בסופו של דבר אני מבין מלפי הפרסומים יושב ראש בלד שהתבטא במובן הזה של כאילו הוא נתן תמיכה חיובית בטרור של 7 באוקטובר, ועל זה הייתה התקוממות כמובן מלא מעט חברי הכנסת. בסופו של דבר הוא קיבל את ההמלצה של העליון וחזר בו, כלומר הסיר את המועמדות שלו. ב-8 באוקטובר 2023, כלומר יממה אחרי הטבח הנוראי, פרסם יושב ראש בלד מאמר שבו קינה את הפלישה לעוטף עזה אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. אני חוזר אני מצטט את המילים שלו. אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. ושחאדה הוסיף וכתב, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר. אני לא רואה, באמת, בעברית פשוטה, בן אדם הזה תמך בטבח ב-7 באוקטובר. אני אומר לכם, אני מצטט שוב, אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. אחד כזה, הוא רצה עוד להתמודד בכנסת ישראל. בסופו של דבר, באמת, אני לא, לא, אני לא מצליח להבין למה שופטים התלבטו, אמרו לו, אולי תלך, תקבל את ההמלצה שלנו. היו צריכים לכתוב, חד משמעית, זה הסתה. בן אדם תומך בטרור, מה? טוב, אוקיי, יש על הקו חברת הכנסת שרן השכל. אוקיי, בוקר טוב, גבירתי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תגידי, אני לא יודע אם שמעת את הדיווח האחרון שלנו, יושב ראש בלד הסיר את המועמדות שלו בעקבות ההמלצה של העליון, איך את מבינה, איך את רואה את העניין?
1: אני מההתחלה אמרתי, אין מקום בכנסת ישראל לתומכי טרור. מאז השבעה לאוקטובר יש קבוצה של אנשים שניסו לחדור בעצם לכנסת, מקום שבו בעצם יושבת ההנהגה של מדינת ישראל, כדי לנסות ולעוות את הדברים. לא יכול להיות שמצד אחד הם מבקשים לבוא ולהנהיג את המדינה, ומצד שני לתמוך בהשמדתה. זה מה שזה. לא שהיה צריך לא להתלבט ולא לרמוז להם, לא כלום. היה צריך באמת, כמו שאתה אמרת, לפסול אותם על הסף. ברגע שהם שהוגשה העתירה, אנחנו מישראל תחילה תמכנו בפסילה שלהם. עצוב לי, אתה יודע, כל ההתנהלות והרמיזות והכל, זה לא צריך להתנהג ככה, וזה צריך להיות באופן הברור ביותר.
0: עד כדי כך בגץ, לפעמים אני אומר, כאילו, זה מדהים, יש דיונים שבהם הם מתעקשים לכתוב פסק דין. היה את הסיפור של רונין בר, עם הפיתורים שלו, אם את זוכרת, כן כדין, נכון, שלא כדין. שם נכון. מאוד מאוד התעקשו. אבל מה יותר ברור מזה שבן אדם שכותב, זה באמת כאילו, זה לא צריך להיות משפטן דגול, או פרופסור למשפטים, או להיות נשיא בית משפט עליון, כדי להבין ש... יכלו להגיד, אנחנו מקבלים את ההמלצה של ועדת הבחירות ברשות שופט סולברג, שפצל אותך, מה יש?
1: תגיד לי, אבל רגע, אתה יודע, יש ארגון טרור שנקרא חמאס, שמוכרז כארגון טרור במדינת ישראל, שאחת המטרות שלהם הוא השמדה של מדינת ישראל, השמדה של העם היהודי בישראל, מחוץ לישראל. אדם שתומך בארגון כזה, או לא מסוגל לקרוא לו ארגון טרור, הוא יכול להיות אחד ממנהיגי מדינת ישראל? זה כן הגיוני? זה לא הגיוני. ובואו, אנחנו לוקחים את אופר קסי ואת אחמד טיבי ואחרים, שלא מסוגלים אפילו לקרוא לחמאס ארגון טרור, אוקיי? מהשבעה לאוקטובר מתראיינים בעצם גם באלג'זירה, בעיתונות בחול, מוציאים דיבתם של חיילי צה"ל, שמנסים להגן על מדינת ישראל, אוקיי? ורומזים, אומרים באופן מלא של חמאס, לארגון הטרור הזה, יש איזשהו סוג של לגיטימציה, או לפעולות שלהם יש איזשהו סוג של לגיטימציה. זה כן הגיוני? זה גם לא הגיוני.
0: אוקיי, אז אנחנו עכשיו נבוא איתך, נעבור יותר נכון, לפוליטי חברתי. תגידי... אני רוצה להביא באמת, חברת כנסת שרן השכל, אפילו הסוקרים כבר בכלי תקשורת הפסיקו להכניס אתכם בפנים, אתם לא מופיעים אפילו, לא מכאלה שעוברים את אחוז החסימה, אבל את ועלי ירוק מאמינים בטוחים שאתם תהיו בכנסת הבאה, מאיפה הנתונים?
2: שרן, האמת היא זה נראה, שרן זה ליאור גד, הראיתי לציבור הרחב, זה נראה כאילו לא חתול שחור עבר בינך לבין גדעון סער, אלא גמל שחור.
1: אני אומר כמה דברים. קודם כל, יש אפליה מאוד מאוד גדולה, ואני לא אתפלא אם יש פה אפליה, גם על בסיס זה שאני, אישה יחידה שמובילה מפלגה, אוקיי? פשוט מתעלמים ממנה לחלוטין. זה לא משנה אם זה הודעות לעיתונות שאנחנו מוציאים, הערות שאנחנו מוצאים, שמסקרים, אגב, מפלגות שלאורך כל הדרך קיבלו פחות מאיתנו, אוקיי? גם כמו נועם, וגם כמו כחול לבן.
2: מה, עושים לך את זה בכוונה? עושים את זה בכוונה?
1: אני יכולה להראות לך סקרים שבהם אנחנו מקבלים 0.9, כחול לבן מקבלים 0.4, נועם מקבלים 0.1, אותם מסקרים ואותנו לא.
0: אני רוצה להגיד לך, אגב,
1: איך אתה מסביר את זה?
0: אני אגיד לך איך אני אסביר. אותו דבר אני שמעתי אפילו מהמקורבים של יאיר לפיד. יושב ראש האופוזיציה, מכנס מסיבת עיתונאים, ואף אחד לא משדר אותו, ואף אחד לא זה. אני לא חושב על זה עשו דווקא, את יודעת, עשו אפליה או מתעלמים משרן השכל. אני לא חושב.
1: זה נוח להם, אם הם באים ומסקרים את נועם, מסקרים מפלגה חרדית שמקבלת פחות מאיתנו, אין שום סיבה שהם לא יבדקו, יסקרו, יכתבו גם עלינו.
0: אוקיי.
1: שים לב, גם תמונות שבהם נועם מופיע, שגם בני גנץ מופיע, ואני יכולה לשלוח לך עכשיו בוואטסאפ, תראה שיש את הסקרים שבהם אנחנו קיבלנו יותר מהם, ואת התמונה של הגברים שמים, אוקיי, שהם מקבלים פחות מישראל. תחילה את התמונה שלי מסרבים לשים. אתה יכול להסביר לי את זה?
0: כלומר, את אומרת גם התקשורת פה, יש פה עניין מגדרי, כלומר, אפליה רקע מגדרי?
1: תראה, אני אומרת לך, אני שנים הצלחתי לפרוץ גדרות ושברתי תקרות, אוקיי? אני הייתי במגב, הייתי לוחמת קרבית במגב בתקופה של האינתיפאדה השנייה, שגם אז לא כל כך רצו נשים בחיל. היום החיל הזה לא יודע לחיות בלי נשים.
0: נכון.
1: הפוליטיקה הישראלית מזלזלת בנשים, שמים נשים ככישות, מזלזלים בהם. אני אומרת לך את זה, אחרי 11 שנים בכנסת,
2: אני אומרת לך שגם בתקשורת,
1: גם בתקשורת, לא כולם, אבל רבים בתקשורת גם, מזלזלים בנשים ומתייחסים באופן שונה בפוליטיקה הישראלית לנשים, מאשר לגברים. אני אומרת לך, זה לא יעצור אותי, זה מעולם לא הזיז לי. וכמו שאתה יודע, לפני 20 שנה, לפני 10 שנים, נתתי לעשות את הצעדים הנכונים, גם עכשיו אני לא פוחדת מאף אחד. זה לא מרתיע אותי. אני יודעת, אוקיי, וגם לפי הסקרים שראינו גם בעבר, ישראל תחילה עמדה על 0.9 גם, אוקיי? אנחנו מכירים את המצביעים המסורתיים של עלי ירוק, הם עומדים בערך על 1%. זה אומר שביחד אנחנו כן נמצאים בערך על 2%. אנחנו עוד התחלנו את הקמפיין, מתחילים אותו ביום ראשון, ואנחנו נלחם על עוד 1.5%.
2: זה בסדר, בסדר, כל מה שאמרת זה בסדר גמור, היית במגב, היית לוחמת, עשית מהלכים מדהימים. אבל תסביר לנו, מה ערך המוסף הפוליטי, וה-DNA הייחודי של הרשימה שלך, שאת מציעה לבוחר, מה אתם מציעים? תסביר לי מה אתם מציעים.
1: אז בוא אני אגיד לך, אנחנו מציעים יותר מכל אחד אחר. למה? כל המתמטיקה הזאת של פוליטיקה טקטית וגושית גמרה את המדינה שלנו. כולם מתעסקים בדבר אחד, או שביבי קדוש, או שביבי פושע. גוש האנטי ביבי, גוש כן ביבי. הדבר הזה גמר את הביטחון, גמר את הכלכלה.
2: אבל תסבירי למה להצביע בשרן השכל ובעלי ירוק. תסבירי לי. מה הערך המוסף שאת מביאה שלא קיימת בשום מסגרת פוליטית אחרת?
1: אנחנו לא משחקים את המתמטיקה הזאת, אנחנו נמצאים בכיס של אף אחד. כרגע גוש הביבי, אוקיי, שכבר 3 שנים נשחט על ידי החרדים, שגמר את הביטחון שלנו, את הכלכלה שלנו, שגומר את המדינה שלנו, ומה אתה שומע אתמול מאיזנקוט, אוקיי? שהחרדים יבואו ביחד איתנו, אוקיי? שהם כבר לא בהכרח אצל ביבי. ומה זה אומר לך? זה משנה איזה גוש ישחט על ידי החרדים? אם אייזנקוט ישחט על ידי החרדים, או ביבי ישחט על ידי החרדים? אנחנו אומרים באופן הכי ברור, חוק, גיוס, נקודה, ואנחנו לא נשען על חרדים. אנחנו נבנה ממשלה ציונית, כזאת שתעבוד עבור הביטחון, וכזאת שתעבוד עבור הכלכלה.
0: אבל את זה אומרים גם, חברת כנסת שרן השכל, תראי, את מה שאת אומרת, מפלגות ציוניות, ללא חרדים אומרים, גם וינטר אומר את זה עמך.
1: לא נכון.
0: גם המיליוניקים והכלכלית אומרים את זה ככה.
1: ממש לא.
0: זה מה שאני שומע.
2: תסבירי.
1: תקשיב, קודם כל וינטר אמר שהוא נמצא בגוש של ביבי. אוקיי? וכאשר יגיעו איתם הסכמים קואליציונים, אני אומרת לך, ובוא תשאל אותו באופן הכי ישיר, אוקיי? אל תשחקו. אתה יושב עם ביבי ועם החרדים, תשאל אותו. ברור שכן. ברור שכן, הוא גם אמר את זה. ומה הוא אמר?
0: הוא אמר שאני, אנחנו נשב עם ביבי.
1: רגע. ומה הוא עוד אמר על חוק הגיוס? אוקיי? בעבר, כשהיה נוח, אתה יודע, הוא אומר, אי אפשר לכפות על החרדים להתגייס, הוא לא מאמין בחוק גיוס. ומה עכשיו? עכשיו הוא מנסה לסבן את כולם ולהגיד, אנחנו ניכנס רק אחרי שיהיה כבר חוק גיוס. מה זה השטויות האלה? תגיד לי, אתם עיתונאים רציניים, אתם עשרות שנים מסקרים את הפוליטיקה הישראלית, אתם מאמינים לזה? אתם שומעים את המילואים ניקים. הם לא, כשאייזנקוט יקים, בין אם זה ממשלה עם החרדים, שיסחטו את האמא שלהם, כי אתם יודעים שהחרדים עכשיו מגיעים עם רעל בעיניים, אוקיי? עם תחושת נקמה, תחושת תאווה ורעב. מה שראינו, הסחיטה של השלוש שנים האחרונות, זה כלום לעומת מה שהם ירצו אחרי הבחירות הבאות, בממשלה הבאה. אתה חושב שאם אייזנקוט מזמין את הנדל לשבת בממשלה כזו עם חרדים, יש לו יכולת להגיד לא? אתה באמת מאמין לזה?
0: הדברים שאת אומרת, דברים מאוד מאוד משמעותיים.
1: אף אחד לא מבטיח את זה, אנחנו היחידים שמבטיחים את זה, אתה יודע למה? כי אם אנחנו לא נקים ממשלה ציונית, אוקיי? הלכה לנו המדינה. אני לא יודעת אם אתה מבין את המספרים, אוקיי? אנחנו בעוד בערך 20 שנה, כל ילד שלישי, הוא חרדי. אוקיי? הם הולכים להגיע גם ל-50%.
2: אוקיי.
1: כשאתה מסתכל על הנתונים שכל משפחה חרדית מקבלת, אוקיי? אחרי המיסים, עוד 4,000 שקל במשפחה לא, בממוצע, במשפחה לא חרדית בממוצע, אוקיי? משלמת עוד 6,000 שקל. אתה חושב שזה בר קיימה? אתה חושב שאנחנו מסוגל להתקיים ככה? כשאתה מבין שלצהל חסר כוח אדם, ומצמצמים עכשיו משלושה מוצבים בעזה למוצב אחד. לא בגלל שלא צריך את המוצבים האלה. למה? כי אין כוח אדם.
2: חברת הכנסת שרן השכל, אתה יודע, אתה שתהפך לשעבר גדעון סער, היה לכם עקרונות, אני בטוחים שיש לכם עקרונות, הלכתם כבעת דרך ארוכה, לא ויתרתם על שום דבר, ופתאום גדעון סער החליט להיכנס לממשלה. את חושבת שזה בעצם, הוא עדיף כיסא בסידור עבודה?
1: תראה, אני חושבת שנאמרו, אני אמרתי...
2: מה את אומרת? זה חשוב מה את אומרת שתפתו לשעבר.
1: אני חושבת שאמרתי את כל הדברים שהיו לי לומר, ואני חושבת לי זה בצורה הכי ברורה. אני לפני שנתיים החלטתי להיכנס ביחד עם חבריי לקואליציה, בגלל שלושה דברים שאותם תיאמנו ציפיות מראש, על הכניסה שלה. אני רוצה להזכיר לך גם איפה היינו, הדשדוש, חיילים נהרגו, אין התקדמות, לחץ בינלאומי. ובתיום ציפיות האלה, שלושת הדברים, אני עומדת מאחורי זה. היה החזרת החטופים, אימות סוף כל סוף מול חיזבאללה כדי להכריע אותם, ואימות מול איראן כדי להסיר את האיום.
2: שלושת הדברים האלה בוצעו.
1: נעל מדינת ישראל. נכון, אבל בתוך אותה עסקת חטופים, אתה יודע, ראיינת אותי גם לפני כמה חודשים. אני אמרתי את זה באופן הכי ברור. אני התחייבתי בפני נתניהו להבטיח את הקואליציה עד סוף הקדנציה תמורת עסקת חטופים. זה היה חלק מתנאי הכניסה שלנו לתוך הקואליציה. עכשיו, בתוך זה, גם סרטטנו קווים אדומים על חוק הגיוס, על מהפכה משפטית של יריב לוין, הכל. אתה יכול להסתכל, זה כתוב בהסכמים הקואליציונים שלנו.
2: הכל בוצע, לא?
1: אני, לא, סליחה, לאורך כל השנתיים האחרונות, אוקיי, אני נלחמת, על הנושא של חוק הגיוס, כשאומרים לי, החוקים האלה אפילו לא יגיעו להצבעה, אוקיי? עכשיו, אלה התחייבויות שאנחנו קיבלנו בהתחלה, בתוך ההסכמים הקואליציונים האלה. אני לא ויתרתי, אני נלחמתי, לא נתתי להם להעביר את החוק הזה, שילמתי על זה מחירים, אוקיי? ואני התאכזבתי קשות מלראות שאותם עקרונות שאנחנו סרטטנו בהתחלה, ואני אומרת לך, אני לא, אין חרטות על הכניסה לקואליציה, כי אני יודעת מה עשינו בכניסה לקואליציה. אני יודעת את המניעים, אני יודעת מה התחייבו, ואני יודעת מה קרה. עם כל הפחד של האימותים, של הכל, עשינו את הדבר הנכון. אבל זה לא מחירת חיסול, זה לא איזה צ'ק פתוח שאתה שם שם על השולחן. בטח לא בעניין של חוק הגיוס, ופה הייתה לי אכזבה מאוד גדולה. משום שגם לי הייתה את ההתחייבות הזאת, שאנחנו נעמוד על הקווים האדומים האלה, על הערכים שלנו. וכשאני פרשתי מהליכוד, בגלל זה פרשתי, כי האמנתי שתקווה חדשה תעמוד על העקרונות שלנו. אני אמנית, אבל חשוב לי שכשאני נמצאת בתוך הכנסת, אנחנו מקדמים מדיניות ימנית. אוקיי? וכשאני רואה את הדבר ההפוך, קורה בשנתיים האחרונות, שההבטחות כלפיי הופעו לחלוטין, בטח בעניין של חוק הגיוס ובחוקים נוספים, אני התאכזבתי קשות,
2: ברור.
1: אוקיי?
2: שרן, את מתמודדים עד הסוף?
1: כן, אנחנו מתמודדים עד הסוף.
2: כן?
1: אנחנו מפלגת הימין היחידה שעומדת מאחורי מדיניות ימין, ותבצע מדיניות. אני, יש לי קבלות. אני יודעת להיכנס לחדר וגם להגיד לנתניהו לא. גם לגבות אותו כשצריך, אבל גם להגיד לו לא. לא לתת לסחטנות המוטרפת הזאת, אוקיי? לטרלל את המדינה ולגמור את המדינה שלנו. ואת זה אין בפוליטיקה הישראלית.
0: אוקיי, שרן השכל, יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה, יחד עם עלי ירוק, נאחל לך בהצלחה, ואנחנו נמשיך לעקוב. לפחות אנחנו לא מתעלמים ממך.
2: אנחנו מראינו אותה הרבה.
1: תודה רבה.
2: תודה, שרן. תודה.
1: נכון, תודה.
0: תקשיב. אוקיי, שמתם לב נכון, שהצטרף לפה בדיוק לפני...
2: מה לא, תגיד לי, אני דיברתי עם איזה מישהו בחדר הכושר עם איש מאוד חשוב, אבא של אלירן.
0: כן.
2: השם יקום דמו.
0: מרק,
2: אבא של אלירן.
0: אילן אברג'ל, זיכרון לברכה. אברג'ל
2: שנהרג ב-7 באוקטובר.
0: ב-7 באוקטובר, כן.
2: והוא אמר לי שאתה שומר שבת.
0: משתדל לשמור שבת.
2: ככה הוא אמר לי אתמול. כן. אמרת לו, אני אגיד לברנו לבוא. אמר לו, אבל ברנו שומר שבת.
0: אבל אנחנו נפגשים ביום ראשון.
2: כן, ביום ראשון בהזכרה של...
0: ביום ראשון יש לו בהזכרה.
2: ופה אני רוצה לך, ביום ראשון יש את ההזכרה של לירן אברג'ל, השם מקום דמו, אבל ביום שני עיריית נתניה פתחה את הגן המיוחד להרוגי חרבות ברזל. בנתניה אני מצליח לבוא ברנו, זה הולך להיות משהו מדהים, אם אתה בא במצלמה זה הדבר מדהים. עיריית נתניה עשתה גן מדהים, צופה לים, זה אבי סלמה, ראש העירייה, מהר מאוד עשה את זה, הבין כמה זה חשוב, והגן הזה הוא להרוג חרבות ברזל לחיילים, ולכל מי שנהרג בחרבות ברזל, ויש שם את השמות, יש שם אנדרטה, יש שם הכל, ונוכל לזכור ולהיזכר כל פעם מה היה בשבעה לאוקטובר. צעתי לך, תבוא בשבעה לאוקטובר, כי במילא, תבוא ביום שני, כי במילא אנחנו נמצאים ביום ראשון, עשה פעמיים בנתניה, כן. לא רחוק לך.
0: אוקיי, אנחנו יוצאים...
2: עוד לפני היציאה, שמעתי אותך מה אתה אומר על נשיא בית משפט, על
0: שחדה.
2: שחדה והחלטת בית משפט העליון. תראה, זה מקומם. שמעתי מה אמרת, אני מסכים עם כל מילה שאמרת, אני חושב שבית משפט העליון היה חייב לתת פסק דין פה, כדי שנדע פעם אחת, אנחנו אזרחי המדינה, אנחנו אנשים... שאותנו מעניין כבוד בית המשפט, אנחנו אנשים ועורכי הדין שרוצים לדעת למה ומה כל שופט מחליט, היינו רוצים לדעת מי תמך ומי לא תמך. היינו מאוד מאוד רוצים לדעת אם השופט אמין, השופט עמית, היה תומך בשחדה או לא תומך בשחדה. כי לא רוב העם, כל העם חושב ששחדה לא צריך להיות בכנסת ישראל. לא רוב העם, יש להבדיל בין רוב העם לכל העם. דמוקרטיה זה רוב. פה זה כל העם. כל העם לא מוכן ששחדה יהיה בכנסת ישראל. מי שככה כותב בשמונה לאוקטובר...
0: לא רק יהודים.
2: ברור, ברור. מי שכך כותב בשמונה לאוקטובר, אחרי שנאנסו, נרצחו, קרטו להם את הראש, תגנו את הילד במיקרו, אתה יודע מה? אם ככה הוא כותב, זאת אומרת, אין לו שום היגיון, אין לו שום שכל, ועליו צריך להגיד, ברה, ברה, ברה, לא מהכנסת, ברה מארץ ישראל בכלל.
0: אוקיי, אחרי האמירות הנחרצות האלה, אנחנו נצא להפסקה קצרה. לאחר מכן, חבר כנסת רם בן ברק, שהוא היה מספר 2 במוסד, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע ממנו.
2: אבל אני מקווה שלא על הסוס הפעם.
0: לא על הסוס.
2: אמרת לו שעשה את הסוס כאן.
0: כשהוא מרועיין, כשהוא על הסוס, אז דברים מטורפים יוצאים משם.
2: כן.
0: אוקיי, הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם.
3: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אפס, מעיין הגבס.
3: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: Quinto Ba. אוקיי, שבתם אלינו, שבנו אליכם, אתם ברדיו 90, בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם אלי אורגד ואנוכי בראנו טגניה באולפן, לצידי על ההפקה כמובן, אלינור אמר, וטכנאי השידור שלנו משה סחרוב. אלי, אתה יודע שמשה ביום ראשון הוא בצו 8 ובפעם כמה, זה 400-300 ימים, ימי מילואים.
1: אתה יודע, מדי פעם אני מדבר על משפחתי שעושה מילואים כל הזמן, נכון? משה, זה כבר היום 500, אחרי שהיית 400 יום בעזה, נכון משה?
2: לא, היית... עשיתי עד היום 400 ואני הולך לעוד 60 יום.
1: עוד 60 יום.
0: עוד 60 יום.
1: עכשיו תקשיב, שי...
0: תחזור הביתה בשלום.
1: שי, הבן של אחי, רק חזר, אחרי שהיה 500 יום בעזה, רק חזר, נסע, המשפחה הוציא אותו לנפוש קצת, ויש איזה גם לוחמים, למען לוחמים גם כן יצא מעט לנפוש, צובעים כל מיני בתים בסוף העולם שמאלה. איכשהו חזר, קראו לו ל-90 יום. אתה מבין?
0: זה עם ישראל.
1: רגע, לא, זה לא עם ישראל. כשאני מסתכל על זה, ואני רואה את זה, ואני רואה את החבר'ה החרדים, שלא מבינים מה עובר עלינו, אנחנו לא אנשים לא דתיים, אנחנו אנשים מאמינים, אבל אי אפשר שאחד נותן את כולו, ואחרים לא עושים כלום. זה לא הגיוני, זה לא יכול להמשיך לעבוד במדינת ישראל בצורה הזו. בראנו, הבן אדם הזה, אם אני לא שומר עליו ודואג לו שיקבל את משכורתו כל חודש, ולא מעניין אותי ביטוח לאומי, לא ביטוח לאומי, הבן אדם הזה כבר 600 יום, והשני כבר 500 יום, והשלישי 400 יום, ואלה אנשים עם ילדים ומשפחות, עזוב את הרווקים, ואלה יושבים, אין לי בעיה, מצחשבת בעולה של תורה, יושב בעולה של תורה, ומצד שני, אתה אומר, בונו של עולם, איך יכול להיות שאחד כל היום עושה את זה, והשני כל היום אוכל וסובע וסובע וסובע, זה בלתי הגיוני מה שקורה במדינה הזו.
0: אוקיי, אולי הנה ההפקה אומרים לי שחבר כנסת הוא גם חבר ועדת חוץ וביטחון, רם בן ברק נמצא על הקו, בוקר טוב אדוני.
1: הנה, ושמעת מה שאמרנו, שמעת מה שאמרנו מקודם?
3: שמעתי היטב מה שאמרת, ואני
1: מסכים עם כל מילה. מה אתה אומר? איך יכול להיות שפה כל עובד בתחנת רדיו הולך ל-400-500 יום, המשפחה שלוחים ל-400-500 יום, ואחרים לא מתכנסים לך, זה נראה לך הגיוני בכלל, אתה כחבר ועדת חוץ וביטחון, כבכיר במוסד לשעבר, איך אפשר להמשיך בצורה כזו, ברק?
3: זה הרבה יותר חמור, ממה שאתה תיארת את זה, ואתה תיארת את זה מאוד חמור, כי לא רק שהם לא משרתים, הם גם מקבלים קצבה בשביל לא לשרת. זה הכי גרוע, זאת אומרת, הרבה מאוד כספים, עשרות מיליארדים הולכים למימון דמי מחיה שלהם בישיבות, לסובסודיה במעונות, לסובסודיה בארנונה, כמעט בכל דבר. הם עולים לנו מיליארדים שהולכים מהמיסים שהמשרתים משלמים, כדי לתמוך בכאלה שלא משרתים. את הדבר הזה צריך להפסיק. כאן ולאלתר.
1: אז זה לא הגיע הזמן לממשלת אחדות, פעם אחת, ללא חרדים, ושתפתרו את העניין הזה, ביניכם תפתרו כבר את הבעיה הזו.
3: אז אני אומר לך ככה, נתניהו לא מסכים לשום ממשלת אחדות ללא חרדים, וללא בן גביר, וללא סמוטריץ' נקודה. כל הדיבורים שלו על ממשלה לאומית, ממשלה זה, ממשלה זה, אומר כן, אבל הם איתי, ואנחנו תמיד נהיה כאן הרוב, ואני לא אפגע בחרדים. זה לא, עזוב, לא רציני. המילה אחדות משתמשים בה בלי להתכוון אליה. אחדות, אני אגיד לך מה זה אחדות. אחדות זה שהמרכז, מרכז ימין ומרכז, מרכז שמאל, בלי קיצונים, לא מהשמאל הקיצוני ולא מהימין הקיצוני, ובלי אנשים שלא משרתים, הם לא יכולים להיות חלק מהתיקון. התיקון צריך לבוא כאשר 75% מהעם מסכימים על זה, והולכים על זה בכל הכוח. אבל ברגע שהשיטה הקואליציונית הזאת, אנחנו כבר רואים שנים על שנים שמזרימים להם כספים רק כדי שיתמכו בקואליציה ולא יפרקו אותה, שיטה, את הדבר הזה צריך לפרק. מפרקים את זה על ידי זה שלא עושים שום דיל ושום אחדות עם קיצוניים, נקודה, אלא רק עם ה-70% שמסכימים על הכל.
0: תכף נחזור איתך לעניין פוליטי כמובן, אבל הדבר המדהים, פשוט נס על גבי נס, שקרה עם פליי דובאי. תשמע, ככל שהזמן עובר, אנחנו למדים על המחדל הבטיחותי והביטחוני יותר, בעניין הזה של חברות טסות שמגיעות אלינו, חברות זרות שטסים אלינו. מה היה, אתה חושב שבעצם המודיעין בין אם זה השבק, בין אם זה המוסד, בין אם זה אמן, אני לא יודע, כל גורמי המודיעין היו אמורים לעלות על הנושא הזה?
3: יכול להיות שלא היו אמורים לעלות ספציפית שהטייס הזה הולך לעשות את הפיגוע הזה והזה, וגם זה משהו שצריך לבדוק אותו, כי בסופו של דבר כשטייס מתקבל לחברת תעופה, ובטח ובטח שטייס שאמור לנחות בישראל, צריכים לקבל את הפרופיליו שלו, צריכים לראות על מה, אם הוא נעשה קיצוני בדעותיו או לא, כי להסתכל בפייסבוק שלו, לראות עם מי הוא מתכתב, הדברים האלה צריכים לעשות אל כל טייס שמגיע לנוחל בישראל, ואגב, בכל חברות התעופה מאז ה-7-11, גם שם זה, הם צריכים לעבור בדיקות כל הזמן. זה כנראה לא נעשה, או לא נעשה בצורה טובה, וצריך לבדוק את זה.
1: לא נעשה על ידי החבר'ה שלנו, או פשוט מישהו עבד עליהם?
3: קודם כל זה לא נעשה על ידי האמירטים.
1: כן.
3: על ידי הפליי דובאי. והדבר השני, זה אנחנו אמורים לקבל, ככל שאני זיכרוני לא מתאמי, ואני חושב שהוא לא מתאה אותי, אנחנו אמורים לקבל את רשימת הנושאים ורשימת הצוות שנוחת בארץ בכל טיסה.
1: כן.
3: ואמורים לעשות איזשהו סקירה מהירה, לראות שאין שם בין הנושאים איזה מישהו שידוע כמחבל, או בין אם יש שם איזשהו איש צוות אוויר כזה או אחר. אני בטוח לגבי הנושאים, אני לא משוכנע לגבי הצוות, אבל נדמה לי שגם הצוות כלול.
0: אבל מבקר המדינה הצביע.
1: בארצות הברית עד היום, כל טיסה שנכנסת לארצות הברית, הצוות, הנושאים והטייסים, השמות שלהם מגיעים לבדיקה.
3: גם לארץ, גם לארץ.
1: אז אם גם לארץ, אז איך המחדל הזה קרה?
3: אז זו שאלה טובה. צריך לשאול כמה שאלות. האם הוא היה לבד? אחרי זה לבדוק אחורה, האם היו אינדיקציות ברשתות החברתיות שלו שאמורות להצביע על זה, ואם כן, למה פספסנו את זה? ואחרי זה צריך לשאול את השאלה, האם מדינה עומדת מאחוריו, שזה כבר סיפור אחר, ואם מדינה עומדת מאחוריו, איך פספסנו את זה? זה שאלות שצריך לחקור אותן, בוודאי. תראה, הטיסה הזאת ניצלה בזכות תושייה של הטייס הראשי, שנלחם, ופתח את הדלת, ובזכות גבורתם של 4 אנשים שהבינו את הסיטואציה ופעלו, לדעתי הם גם הבינו שאם הם לא יפעלו הם יתרסקו, ופעלו בגבורה יוצאת דופן ובקור רוח, והצליחו להביא, ומזל שהיה שם גם עוד זוג טייסים שאחר
0: כך... כן, זה היה מדהים, זה היה מדהים שזה...
3: אבל לנו אסור להתבסס על...
0: זהו,
1: ברור. אבל אתה חבר בדעת חוץ ביטחון, אתה בכיר במוסד לשעבר. אתם תדונו בזה בדעת חוץ ביטחון?
3: אנחנו הוצאנו מכתב בהול לכינוס הוועדה. עושינו 2 מכתבים בשבוע האחרון, רק שתבינו.
1: כן.
3: בעקבות האמירה של נתניהו, כשהוא מצולם מול המטוס, שהולכת להיות משהו חמור מאוד בבחירות, אמרנו, אוקיי, אנחנו לא יודעים מכלום. אני לא ראיתי את הדבר הזה. אם יש לך מה להגיד, תבוא תגיד.
1: נכון, אתם מחויבים בבעלת חוץ וביטחון,
3: כן,
1: נכון?
3: כן, ביקשנו, ביקשנו שיקשנו את הוועדה.
0: ומה הייתה
3: התגובה? אנחנו עדיין לא קיבלנו תשובה מראש הוועדה. ואנחנו שולחים את המכתב לראש הוועדה. ראש הוועדה בסמכותו לזמן כל אחד,
1: נכון.
3: והם חייבים לבוא.
1: ולגבי המטוס, לבוא. ולגבי המטוס, גם הוצאתם מכתב?
3: עכשיו הוצאנו מכתב לגבי המטוס, להגיד חבר, בואו נראה מה ידענו, מה לא ידענו, ובואו נוודא, אנחנו כוועדה שעושים את הפעולות הנכונות, כדי שהדבר הזה לא יקרה לנו עוד פעם, היה לנו מזל, המזל לא יהיה פעמיים. פעם הבאה זה לא יהיה, אז כדאי שנעשה את הפעולות הנכונות, כדאי שנתחקר את זה כמו שצריך.
1: ערכתך, האיראנים עומדים אחרי הניסיון הזה? ערכתך.
3: אני לא רוצה להעריך, אני יודע שלאיראנים יש מוטיבציה גדולה מאוד לבצע פיגועים, אנחנו מסכלים הרבה מאוד פיגועים שלהם, הציבור אפילו לא יודע, שיש להם מוטיבציה מאוד גדולה לנקום, או מוטיבציה מאוד גדולה לעשות פיגועים, זה לא משהו חדש, זה היה כל הזמן, זה התגבר ביתר סט אחרי המלחמה, וביתר סט אחרי חיסול נסראללה וחיסול חמינאי, ולכן אנחנו ערוכים בצורה המיטבית, אמורים להיות ערוכים בצורה המיטבית למנוע את זה. לא הייתה התראה ספציפית, גם את זה צריך לשאול אם היה אפשר או לא היה, אבל אין ספק שאנחנו נמצאים בזמן רגיש ומתנהלים.
0: כלומר, אתה לא שולל על הסף שייתכן מאוד בצורה כזו אחרת האיראנים מאחורי הקלעים, המוח נמצא אי שם בטהרן.
3: אני לא שולל את זה, אני לא שולל ולא מה שאני לא יודע, אני אומר צריך לבדוק את זה, ושמחתנו, הבן אלף הזה, חי, ולכן אנחנו גם נדע, רק צריך לחקור אותו.
1: ואתה בעצם, אני שומע מדבריך, זה בעצם, הם לא ירתו, הם משיכו לעשות כל מיני דברים שאפילו לא חושבים מה, אבל הם יעשו דברים, אף אחד לא חשב שטייס מדובאי, שיש 10 טיסות ביום, יעשה דבר כזה. אני לא מאמין שמישהו חשב על זה. זאת אומרת שיכול...
3: כן. היו כבר תקדימים, היו כבר תקדימים, היה טייס המצרי, היה
1: נכון, טייס אינדונזי. נכון, אבל זה מחלות נפש.
3: היום אנחנו יודעים מה קורה שם, אבל צריך להערך גם לדבר הזה, אבל אנחנו, אני אומר לך, אנחנו חיים, והארגון שאני בא ממנו, והארגון המקביל אליי, וצהל, אנחנו חיים בתחושה שזה יכול לקרות בכל רגע, ואנחנו חייבים למנוע את זה, ואני אומר לך, מונים עשרות פיגועים. בחודש, ולכן צריך להמשיך, זה לא שצריך הערכות מיוחדת, הערכות קיימת ספציפית, צריך לראות מה קרה כאן.
1: אתה בעצם אומר שהעסק הזה, לא, הנושא הזה לא ירגע עד שבעצם שלטון, השלטון באיראן לא ייפול.
3: השלטון באיראן חייב ליפול מתישהו.
1: הוא ייפול? כבכיר במוסד הוא ייפול? אתה לא יכול?
3: אני מעריך שהוא ייפול, אני רק לא יכול להגיד מתי. בסופו של דבר, שיש לך כמות כזאת של אנשים שמתאבת את השלטון, מתי שהוא הם יפילו אותו.
1: אתה יכול אבל לומר לנו כחבר ועדת חוץ וביטחון, או כבכיר במסד, אם הטיסות הבאות מדובאי יהיו בטוחות, או שהישראלים צריכים לדיר רגלה משם?
3: לא, אני חושב שקודם כל האמירטים הם ידידים טובים מאוד שלנו. הם היחידים שהמשיכו לטוס לפה גם בזמן המלחמה ולעולם לא עשה לנו שום חרם. אנחנו מכירים להם תודה על זה מאוד. יש שיתוף פעולה מצוין, והם באמת היחידים שאתה יודע, למרות כל מה שעברנו ולכאורה דעת הקהל אצלהם, הם נשארו נאמנים להסכמים, ואסור בשום פנים ואופן שמקרה כזה או אחר חמור ככל שיהיה יקלקל את היחסים האלה.
0: אז, אגב, למרות הכחשה גורפת מלשכת ראש הממשלה, גם הם היחיד, הם בין הראשונים שהתריעו על כוונותיו של סינואר.
3: נכון, הם גם התריעו כנראה, על פי הפרסומים, הם גם התריעו על כוונותיו. צריך להבין, האחים המוסלמים הם אויב של המצרים, ואויב של האמירטים, ואויב של הסעודים, כמו שהם אויב שלנו. זה הטרגדיה הגדולה בהסכם בעזה. כי בהסכם בעזה, מי שמנהל אותו היום, זה הקטרים והטורקים, שהם תומכים של האחים המוסלמים, ולא המצרים והאמירטים, כמו שהיה בימי ביידן, שהיה אמור לעשות את אותו הסכם, אבל שהפעם, מי שנהל את עזה, היו אנשים שהחמאס זה אויב שלו, ולא אנשים שהחמאס זה בן טיפוחיו.
0: טוב, נעבור איתך, חבר הכנסת רם ברק, ברשותך, לפוליטי ולבחירות, פחות משלושה שבועות, או יותר נכון, שלושה שבועות וכמה ימים הישראלים

0: את אם זה אומר שאתה ייתכן מאוד מאוד שתמצא את עצמך בחוץ.
1: קודם כל, אני ממש לא הנקודה. הנקודה
2: למה,
1: היא...
2: למה, אתה למה הנקודה? לא, אתה בין הבחירים בבין חוץ וביטחון, לא כל כך מבינים כמוך שם.
0: במוסד, כמעט היה ראש
2: למה,
0: מוסד.
2: למה, בוא נדבר בתכלס. למה, אתה יכול לומר לי אנשים אחרים ברמה שבמעמד שלך, שיכולים להיות חברי בין חוץ וביטחון, או אתה אומר, לא משנה, מי שרוצה אני, שיהיה.
3: נכון.
1: אני מכיר את הערך של עצמי היטב, אבל אני לא רוצה להגיד על הערך של אחרים. להרבה אנשים יש ערך, ואני לא הנקודה.
2: הניסיון בחיים הוא חשוב. ולך יש ניסיון, חבר ועדת חוץ וביטחון. אני אפרגן לך, אתה יודע, רק עכשיו עברנו אירוע מדהים, בעצמך אמרת, הוצא לו שני מכתבים, אני אבוא, אני אבקש, מה שאתה יודע לבקש, לא הרבה אנשים יודעים לבקש.
0: אתה מבין? שתקשורת מפרגנת לבן אדם, הבן אדם מצטנע.
2: וכשהוא לא על הסוס עכשיו.
0: כשהוא לא על הסוס. וכשמבקרים אותם, חברי כנסת יגידו, אה, תקשורת, אתם מבקרים אותנו.
1: לא, אני שמח על המחמאות ועל זה. אני באמת, יש לי הרבה מאוד ניסיון. אני 34 שנים שירתתי במוסד, רוב חיי בפעילות מבצעית, ואני אכן יש לי ניסיון, ואני גם מביא אותו לידי ביטוי בוועדה. הייתי גם יושב ראש הוועדה בממשלת השינוי.
0: אבל דווקא בגלל הנקודה הזאת, למה יושב ראש המפלגה שלך יאיר לפיד, במקום לשים אותך למעלה, הוא שם אותך דווקא, כאילו, אתה יודע, מקום 12. יכול להיות לא, שבעצם פה מנסה לסגור איתך חשבון על זה שהלכת איתו לפריימריז, דרשת שיהיה בפריימריז, בתוך המפלגה, מפלגת האם שלכם.
1: אני אומר לך באופן חד משמעי, כי המקום 12 הוא בגלל האיחוד, נכון. הזיז אותי. ביש עתיד אני במספר 5. מספר 5, בגלל שיקולים שאני מכיר אותם ושאני גם מקבל אותם, ואני יכול להגיד בצורה חד משמעית, אין כאן נקמנות מצד יאיר לפיד, אין כאן סגירת חשבון מצד יאיר לפיד, יאיר לפיד ואני ביחסים מצוינים, אני יכול להגיד אפילו יחסים חברים, ואנחנו התמודדנו וההתמודדות הייתה מאוד הוגנת אם אתה זוכר, ואף אחד לא השמיץ את השני בזמן ההתמודדות. אנחנו עשינו את זה כי ככה המפלגה צריכה להתנהל. לצערי הפסדתי, אבל זה המציאות, ובפעם הבאה נתמודד שוב, אבל זה לא הסיפור.
2: פעם הבאה תתמודד שוב נגד יאיר לפיד?
1: שיהיה פריימריז.
2: יהיה לכם בכלל רשימה, אתם לא יודעים לכם ונימוגים.
1: אנחנו, יהיה לנו רשימה, יש עתיד, היא לא תופעה חולפת, היא כבר 15 שנה המפלגה, הייתה גדולה, הייתה קטנה.
2: אבל הציבור מתחיל להתייאש מכם. הציבור אומר, אתם לא עושים כלום, אתם כזה פר וכזה, אתם לא...
1: אנחנו, אתה יודע, להגיד שלא עושים כלום, אחרי שארבע שנים הייתה כאן ממשלה, שבסופו של דבר הצליחה להעביר אולי 10% ממה שהיא רצתה, היא נתקלה באופוזיציה מאוד נחושה, וכשאתה מסתכל איך נבחר בסופו של דבר נשיא בית המשפט העליון, ואתה רואה שזה בזכות המאבק הבלתי מתפשר שלנו לשמור על הנהלים הקיימים ולא לשנות אותם, אז לבוא ולהגיד לא עשינו כלום.
2: אתה מאושר? אתה מאושר מנשיא בית המשפט העליון? שמשל אתמול עם שחדה במקום להוציא פסק דין ושמחל לדעת מי תומך ומי לא תומך, אמר אולי תפרוש בעצם, אולי תקל עליי? אולי תקל עליי?
1: אני חושב שההתערבות של, של, של, של פסילה של מועמדים היא דבר מאוד מאוד, דבר מאוד מאוד בעייתי במשטר דמוקרטי, שאמור לספוג את כל הקשת. אני כמובן חושב ששחדה לא צריך להיות בכנסת, ואני חושב שהנשיא, כדי לא לייצר תקדים, נתן פשרה. אם הוא לא היה פורש, אגב, היו פוסלים אותו, הוא ידע את זה.
0: אבל למה לא? בית משפט
1: העליון
0: גם הוא... מה היה הבעיה של נשיא בית משפט העליון? להגיד בן אדם שבשמונה באוקטובר, שעדיין אפילו, אתה יודע, לא קברנו את כל מתינו, אנחנו יודעים מי נגד מי. אחד שכותב את המילים האלה, באמת, אני... אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. על מה הוא אמר את זה שחדה? על הנוכבות שאנסו ורצחו וחטפו?
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: מה? אתה יודע, יש מושג שנקרא דמוקרטיה מתגוננת.
1: לא, אדם רוצח הרי. אדם רוצח. ואני בוודאי שמח ששחדה לא בכנסת. ואני גם חשבתי, אני תמכתי בהדחתו. אבל אני בהחלט יכול להבין, בית משפט עליון אחראי, שהרי הוא היה פוסק להדחה שלו, אבל הוא נתן לו את הצ'אנס, הוא נתן לו את זה, כולו רצה את התקדים. למה התקדים הזה הוא בעייתי? כי אני יכול להגיד לך,

0: שיש גם מפלגות יהודיות שנאמרו שם אמירות איומות ונוראות על ממש פשיסטיות.
1: אבל שללו, שללו. בן ארי, דוגמה, לא יכול היה להיות בכנסת.
0: אני מדבר לך על כאלה, אני מדבר לך על כאלה שנמצאים היום בממשלה.
1: בן ציגופשטיין, שלא יוחד ב...
0: אני מדבר לך על כאלה שנמצאים היום בממשלה. ואני חושב שטוב עשה בית המשפט, שמצא דרך שהוא יפרוש בלי שיכתב תקציב. אם אולי היה עושה די, אם הוא מפרישים אותו.
2: חבר הכנסת רם בן ברק, הוא עשה את זה כי זה נוח לבית משפט. למה אם בן ארי הוא לא עשה את זה? למה אם אחרים הוא לא עשה לך פסק דין? פה הלך, כי כנראה שחלק...
0: בן ארי ואחרים, הם אימצו לעצמם את המשנה של כך, ואת תנועת כך שיצאה מחוץ לחוק למדינת ישראל.
2: אפשר גם להגיד להם, אפשר גם להגיד להם, אבל אפשר גם להגיד להם, אם לא תפרשו את הפסק דין.
0: אבל לא פסלו אותו, אבל לא פסלו אותו בגלל עמדותיו,
2: זה עמדות, זה לא,
0: פסלו אותו בגלל מאמר.
2: במאמר הוא הביע את העמדות הקיצוניות שלו. זה קיצוני לצד הזה, וזה קיצוני לצד הזה, ושניהם לא צריכים להיות. אבל למה פה נתן לו את האפשרות לפרוש לפני הפסק דין, ופה לא נתן לו את האפשרות?
0: אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא שבית המשפט שוקל שיקול, קודם כל אני מאמין אמונה מלאה בבית המשפט שיהיה ברור. ושיהיה ברור דבר שאני מבחינתי שחדה לא צריך להיות בכנסת, ואני לא מרחם עליו, וטוב שהוא לא בכנסת, נקודה. אחרי שאמרתי את שני הדברים האלה, אני אומר לך, בית המשפט, וזה גדולתו, או שזה מבדיל אותו מאיתנו, הוא שוקל שיקולים אחרים. ולכן, אני חושב שמה שהשופט, כבוד השופט עמית אמר, הוא משהו בעצם יצר, הוא עשה את התוצאה הרצויה, בלי לייצר תקדים לא רצוי. ואני חושב שצריך להגיד לו על זה כל הכבוד.
2: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אמרת שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, הוא האויב הכי גדול של ישראל. יכול להיות שכשאתם לא מצליחים לנצח, אתם קצת מאבדים את עצמכם לדעת?
0: לא, אני מסתכל על על התוצאה שלנו, איפה אנחנו נמצאים היום. אני רואה את הפילוג המטורף הזה בעם. אני רואה סרטונים שמובילים בהם את נשיא בית המשפט העליון, שעליו דיברנו עכשיו, את היועץ המשפטי.
2: מה השם ראש הממשלה? חסר קיצוניים בצד של קפלניסטים, חסר קיצוניים בצד של ימין. אלה קיצוניים ואלה קיצוניים. אבל אני ואתה, אנשים הנורמליים, שלא רוצים את העם הזה באחדות, אז ממה לא נותן הקיצוניים?
0: אבל נתניהו גם הכניס את הקיצוניים לממשלה, גם נתן להם להיות השר לביטחון פנים, שהוא השר הכושל ביותר שהיה פעם במדינת ישראל. הוא גם מאפשר לסמוטריץ', שנערי הגבעות שם, מאפשר לנערי הגבעות לשרוף ולעשות לנו נזק בינלאומי. הרי אתה יודע שהוא יכול לעצור את זה בשבוע. אתה יודע שאת אותם הוא אמר 150, אני אומר לך 300-400. אפשר לעצור אותם ביומיים.
2: מה שעשו לפני כן, במחלקה היהודית בשבק.
0: נכון, מה זה הדבר הזה? אז אתה חושב שהוא לא יכול? הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. משרת אותו התוהו ובוהו, הוא גורם לנו נזק מטורף. הוא גם לא רוצה לסיים את המלחמות. אתה חושב, אתה יודע מה קורה בצבא היום? אתה אמרת קודם על המילואים. הצבא קורס, קורס. הסדיר קורס.
2: בהכל השם ביבי?
0: אתה יודע, אתה ואני...
2: בהכל השם ראש הממשלה?
0: כן, כן. קודם כל ראש הממשלה אחראי. אם הגעת על מצב מסוים, אז ראש הממשלה אחראי. אבל ראש הממשלה שהצבא קורס, והוא ממשיך לעודד אנשים לא להתגייס, הוא לא אחראי? סליחה.
1: תגיד.
0: אתה יודע שאתה ואני היינו בצבא, היינו עושים פעם בשבועיים, פעם בשלושה הביתה.
2: פעם בחודש, כן.
0: פעם בחודש, זה היה רע מאוד. אתה יודעת כמה הם יוצאים הביתה עכשיו? פעם בשלושה חודשים במקרה הטוב, פעם בחודשיים. זה נורא והיום, הם קורסים.
2: אבל זה שהוא הצליח לחסל את חיזבאללה ואת חמאס ובראש בלגן באיראן, אין לך מילה טובה להגיד עליו, רק להגיד עליו, הוא יהיה בעם. היית אולי מתבטא, היית מתבטא שמרבית הצרות שיש בעם ישראל זה ביבי השם, אבל להגיד עליו שהוא יהיה בעם, זה קצת מוגזם, לא עשית טעות?
0: הוא, לא. הוא זה שגרם לנו, הוא זה, הוא האחראי הישיר, קודם כל השביל לאוקטובר, זה ברור, הוא וכל האחרים, רק שכל האחרים כבר התפטרו ולקחו אחריות, הוא עדיין לא לקח אחריות, שהוא עומד מעל כולם.
2: אבל אתה לא חוזר בך מהמילה הקשה, אויב העם, ראש ממשלה.
0: שמישהו מתחיל בשמיני לאוקטובר, להתחיל לעשות האינדוס תודעה, להגיד שהוא לא אשם, כולם אשמים חוץ ממנו, כמו שראינו עכשיו עם רונן בר, אבל כמו שראינו עם הרצי הלוי, שיוצא נגד קציני צבא, אני רואה מה קרה בוועדת חוץ וביטחון מול קציני צבא. הוא מפרק את העם מבפנים, מפרק את הצבא, מפרק את כולם, והכל בשביל מה? בשביל שיחשבו שהוא לא אשם. אז אני אומר, כן, הוא מסוכן לנו מאוד.
1: זה שבית משפט עליון אתמול התיר לפרסם למעשה את סגן, את שמו של סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של אלוף במיל יעקב עמידרור. אתה חושב, מה אתה חושב על ההתעקשות של הקצין הזה לשמור על זהותו פרטיו?
0: אני חושב אני לא מבין למה אפשרו את זה. למה אפשר לדבר על כולם, אבל עליו לא. אני עוד מעט, ועוד יותר חושב שאביו, שהוא דמות מאוד מוכרת כאן, ומפרשנת, ושיצא נגד ועדת חקירה ממלכתית, וזה היה צריך לפחות לשבת בשקט, לשבת בשקט ולא להיות מעורב כל כך בפרשנות ושיחות עם נתניהו וכן הלאה וכן הלאה.
2: אתה שואל פוליטי ותיק הרבה שנים, אומר את דעתך, מה יהיה בסוף? נלך ל-4-5 מערכות בחירות?
0: אני מקווה וגם חושב שתקום כאן ממשלה אחרת.
2: מי?
0: אחרת. אני חושב שהסקרים יתגלו כלא נכונים. אני חושב, אני מקווה, אבל אני גם חושב
2: להתגלות כלא נכונים לצד השני.
0: נכון, ואז יהיה קטסטרופה אגב. אז יהיה קטסטרופה, אז אנחנו נמשיך להידרדר.
2: אתה תתמוך בממשלת אחדות? תתמוך בממשלת אחדות? שבראש הממשלה יגיד, מספר ראשון, אתה תחליף אותי בעוד שנתיים?
0: אני לא אתמוך בשום ממשלה שנתניהו עומד בראשה.
2: הבנתי. שום ממשלה?
0: שום ממשלה שנתניהו עומד בראשה.
2: גם אם יהיה תקדים גנץ והפעם ביבי יעמוד בדבריו?
0: אני אומר את זה אחד, אני לא אתמור בשום ממשלה
1: שנתניהו עומד בראשה.
2: אתה לא תעמוד, לא תתמור.
0: ואני לעולם לא אאמין לנתניהו שהוא יגיד, תהיה אתה ככה, אני אהיה ככה ואחרי זה תהיה.
2: אתה אנטי ביבי, אתה אנטי ביבי מוחלט.
0: אני לא אנטי ביבי, אני אנטי נוכלות.
2: אין לך שום מילה טובה להגיד לי, אין לך שום מילה טובה להגיד לראש
0: הממשלה. הוא איש חכם. אני אנטי נוכלות. אני אנטי שקרים, אני אנטי קומבינות,
2: אגב,
0: אני אנטי השתמטות.
2: כשאמרת שאיש חכם, התכוונת חכם בכללי או חכם פוליטי?
0: הוא חכם, הוא איש חכם מאוד כללי, והוא איש חכם מאוד פוליטי, לצערי הרב, הוא מנצל את החוכמה שלו להיות נוכל פוליטי.
2: וואו, הבנתי. זאת אומרת, בכל מצב, אתה לא תתמוך...
0: אני לא חושב שיש מישהו שחושב שנתניהו לא שקרן. סכם מה עשה לגנץ פעמיים. פעמיים, הוא הבטיח לו, היה כבר ממשלת אחדות כזאת עם רוטציה, נכון? למה קרה לה?
2: אבל אם
0: לא יתרו תקציב כדי שהממשלה תיפול, זה מה שקרה לה. אז הוא נוכל, נו מה, אתה רוצה שאני אגן על נוכל עכשיו? אני לא רוצה ראש ממשלה שקרן ונוכל, ואני לא רוצה ראש ממשלה שאחראי על השביל לאוקטובר.
2: אבל העם כבר 25 שנה בוחר בו.
0: העם בוחר בו 25 שנה, הוא הצליח לייצר באמת מכונת תעמולה, יעילה, שכזאת היא לא הייתה מאז ומעולם.
2: אולי אתם מדברים מקלעה ומחוסר פרגון, כי אתם פשוט לא מצליחים, לא מצליחים להתגבר עליו.
0: אני לא מדבר מקלעה, אני מדבר מעובדות. הוא פירק את המדינה, תסתכל עליה היום. תסתכל על המדינה היום, תגיד לי מי אחראי על המצב של המדינה.
2: אבל נראה לך הגיוני.
0: אתה נוסע היום לצרפת ומדבר עברית ברחוב.
2: כן, אבל רם בן ברק, אמר את זה גם אמנון ורומוביץ', רק לא ביבי, כבר לא עובד לכם.
0: אני לא אמרתי רק לא ביבי, אמרתי בעיניי, ביבי לא יכול להיות ראש ממשלה, אתה רוצה ממשלת אחדות? בבקשה, ראש ממשלה אחר.
1: אז האופציה השנייה, רגע אלי, אז האופציה השנייה, אם אתה אומר אתם לא תשבו עם ממשלה שהוא ראש ממשלה שזה ביבי נתניהו, בנימין נתניהו, אז האופציה השנייה שיש לכם כרגע, זה רק אתם תקימו ממשלה בתמיכת רע"מ.
0: אז אני רוצה לאתגר אותך. תעלה לשידור את אחד מהשרים של נתניהו. אתה לא תעלה אותם כי אסור להם להתראיין, כן?
1: נכון.
0: שם להם שלא מתראיינים, נכון?
1: נכון.
0: לא מתראיינים, כי הרי הם יודעים. את מי תעלה? את השר קיש
2: שנכשל? אתה אמרת מקודם שהוא חכם.
0: רגע, שנייה. את מי תעלה? את השר קיש שנכשל? את השרה
1: אתה בורח בחוכמה מהשאלה הישירה.
0: לא, אני לא בורח.
1: אבל תסתכל לי, ברור לי שניסינו את זה, יש להם משמעת קואליציונית. בניגוד אליכם, מה שהבוס אומר אצלם, הם מצייתים, אצלכם זה לא. רגע, אז אני שואל אותך.
0: אני עונה לך.
1: בבקשה.
0: אני עונה לך בדרך שלי. אתה תביא לכאן שר מממשלת נתניהו.
1: אוקיי.
0: ותשאל אותו... תגיד, מה תעשו אם לא תרכיבו ממשלה? תהיו מוכנים ללכת לממשלת אחדות תחת אייזנקוט?
1: אבל הסקינה לא בספקולציות. כרגע אנחנו... אתה לקו. אותך אנחנו שואלים. אתה בן אדם? אוקיי, אתה אמרת, אחריות. אתה בן אדם שלוקח אחריות, אוקיי?
0: אנחנו נרכיב ממשלה.
1: אז הסיכוי היחיד כרגע שאנחנו רואים, שאתם תקימו ממשלה בתמיכה חיצונית או פנימית של מנסור עבאס. אחרת אין לכם ממשלה.
0: אנחנו נעשה הכל בשביל להרכיב ממשלה, וב-28 לאוקטובר תראיין אותי, תשאל אותי איך עושים את זה.
1: טוב. התעמקת, אוקיי.
0: ואני אומר לך שאתה יודע, אף פעם לא שמעתי אף מראיין שואל את מישהו מהצד השני.
1: אנחנו שואלים, אבל אנחנו שואלים, הם אומרים בישירות אומרים לנו, אין סיכוי שאנחנו נשב בממשלה עם האחים מוסלמים. ככה הם אומרים, אני מצטט לך.
0: אין, איך תגיד לי, תשאל את השר הכושל קיש, תשאל אותו, איך תקימו ממשלה? הרי אין לכם, יש לכם...
1: לא, לפי 14, תשמע, יש להם אחלה ממשלה. לפי הסקר של ערוץ 14, הם יושבים פה על 64 מנדטים שאתם מדשדשים.
0: ערוץ
1: 14,
0: בסדר,
1: בסדר, חצי מהעם צופה בו, אני אומר את זה בתור אחד שהוא מתחרים שלי, 14, אתה יודע, אני 12. אני אומר לך, אבל המספרים מראים שחצי מהעם צופה בהם, אי אפשר להתעלם מזה.
2: זה כמו שחדה ובן ארי, יש קיצונים מפה ויש קיצונים מפה. 13 ו-14. רגע, שאלה אישית, רב רקה, יש טרנד כזה של רכיבה על סוסים בכל הארץ, אני אומר את זה כמעט בכל מקום. כשאתה רוכב על הסוס, אז אתה חושב בדיוק מה אתה רוצה לומר ואיך לומר וכו' וכו', מה זה נותן? הרכיבה
0: על הסוס?
2: כן.
0: או מדיטציה.
1: מדיטציה,
0: אתה מתחבר לטבע, אתה לא חושב על פוליטיקה, אתה רואה רק, אתה שומר על הקצב של ההליכה כדי שלא תקפוץ. נהנה מהאוויר, נהנה מהחברים, שותה קפה.
1: תוכל הרכיבה?
0: לא, יושבים תחת איזה עץ, שותים קפה, מדברים.
2: מה, אתם קובוים אמיתיים? כזה עם קובע וזה?
0: כל ההצגה.
1: רגע, שנייה. אגב, החברים זה החבר'ה מהמושב.
2: חבר'ה רציניים. בהצלחה. בהצלחה,
1: תודה. שבת שלום, תודה רבה.
0: שבת שלום.
2: חג שמח.
1: אוקיי, האיש מאוד מעניין, מאוד מרתק כל פעם שאתה מדבר איתו. כן, כי
2: לא, האמת היא כשהוא היה לסוס...
1: הוא לא מפחד גם על השאלות הקשות.
2: כמו שאתה מכיר, אתה יודע שאני שואל. אני חייב לומר לך של הרעיון הזה, כן הכנתי עצמי, כי ראינו אותו כבר כמה פעמים, ואפשר ראינו אותו כל הדון אותם שאלות, אבל הוא איש חכם ונבוא, ואמרתי ברעיון הקודם, אם היה לי קודניק, ביבי היה עושה אותו ראש ממשלה אחריו.
1: אז יש לו את יוסי כהן, אתה יודע.
2: תקשיב, בליכוד, כדי להיות מורם למעלה, ולא להתייחס לציבור, לוקח 15 שנה.
1: וואו.
2: ב-15 שנה הראשונות, הליכודניקים רוצים אותך שתבוא, תהיה בחתונות, תהיה באירועים, זה מה שקרה עם ביבי.
1: כן.
2: כשהוא כבר הפך להיות לא נכנע ומלך, כמו שהם קוראים לו הליכודניקים, אז הוא כבר הפך להיות מלך של הליכוד, כי אם ביבי לא יהיה בליכוד,
1: הוא
2: מקבלו 10 מנדטים.
1: מה, הוא רוצה לצאת במפלגה. לא רצה את הליכוד
2: לב, יוסי כהן, הגישה שלו עם החולצות הלבנות המכופתרות, עם החפתים, עם בלי עניבות אמנם ועם החליפות, היא רחוקה מעט מהליכוד.
1: לא, שמע, אל תשכח גם שבנימין נתניהו שהגיע מארצות הברית, הוא בא עם האמריקניזציה.
2: הוא מאוד, הוא קלט את הפרינציפ.
1: אז הוא הבין.
2: הוא היה בחתונה של בולאפיה, היה בחתונה של זוזו המסטל, והיה בכל חתונה אחרת.
1: תגיד, אבל לפני שאנחנו מדברים על הספורט, שאני כל כך מת על הפאפה. איזה ספורט? תכף תבין. מה? רצית לדבר איתי מקודם על משהו מקומי, כן?
2: לא, רציתי לומר לך שבנתניה,
1: כן.
2: היה פסטיבל. של הצגות ילדים, גם בחל התרבות, גם בקריית השרון, וגם בעיר ימים. זו הייתה הצלחה אדירה, המון אנשים, והדבר הטוב ביותר הוא שיות ובנתן ראש העיר החדש, יחד עם דודו סלמה, שהביא את הפסטיג' הזה, אני חושב שקוראו לזה פסטיג' לנתניה, חילקו כרטיסים לכל ילד בצהרון. זאת אומרת, יש לך, אין לך, להורים יש לחולת, להורים אין לחולת, בוא תראה הצגה.
1: יפה.
2: וזה הדבר החשוב בנתניה. ברור. וזה כבר, זה כבר מראה לך לכיוון אחר של, של הוצאות העיר למען התושבים, כי לא כל אימא יכולה להשקיע 100-150 שקל בהצגה, ופה הרי אמרה, הנה אני נותן לך כרטיסים, בוא תקחי את הילד.
1: בלי שום קשר מהזקוקה או לא.
2: לא מעניין. אתה קחי את הילד, קחי אותו להצגה, תראי את ההצגה, אנחנו רוצים שילדי נתניה יתחברו גם לתרבות ולאמנות, זה לא קרה ב-20 שנה הקודמות, זה קרה עכשיו תחת ראש העירייה הנוכחי, זה דבר מדהים, שפו ענק לעיריית נתניה.
1: בהחלט, כשצריך לפרגן אנחנו מפרגנים, צריך לבקר אנחנו מבקרים, נכון?
2: לא פתאום, אני אף פעם לא מבקר את עיריית נתניה.
1: אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואנחנו שווים אליכם, אל תשכחו לשום מקום. נבחרת ישראל, ביום ראשון, לחיות או לחדול מול אירים באירלנד. סונים שלנו. אל תשכחו לשום מקום.
3: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
4: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: 90 FM.
19: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: אוקיי, שבתם אלינו. טוב, תקשיבו, בזמן ההפסקה פרסומות פה היו, וואו, הדמיונות שלנו, ושוב שוב אנחנו אומרים כמה אלוהים שומר
2: תשמע, עלינו. תשמע, זה היה יכול להיות אסון.
1: אלוהים
2: נשמע. השבעה לאוקטובר היה אסון שעד היום אנחנו לא מתוששים ממנו, כי אנחנו בתוך העם יש את האחדות, אתה מבין? אנחנו מאוד מוחדים, כי אנחנו מבינים שאין לנו משהו אחר חוץ מהמדינה הזו, אבל אם זה היה חס וחלילה, חס וחלילה.
1: טוב, אני רוצה להתקין אותך, לפני רבע שעה בערך, המשטרה מטפלת כעת באירוע התרסקות מטוס קל, בכביש 65 סמוך לכפר קרה, זה בגליל. שוטרי תחנת אירוני זועקו למקום, פועלים בזירה יחד עם גורמי, רגע,
2: מאיזה גורמים? גורמי רפואה,
1: כן, גורמי הצלה וגורמי רפואה, אשר פי, טוב, הוואטסאפים האלה קופצים. כביש נחסם, כביש 65 נחסם לתנועת כלי רכב באזור, והשוטרים מכווינים את התנועה לצירים חלופים. ציבור הנהגים מתבקש לא להגיע, לקחת, תעשו לכם את הווייז לכיוון אחר. בינתיים אנחנו לא יודעים מה מצבם של אנשים שהיו בתוך המטוס. אבל אנחנו יודעים
2: לא מה. אנשים תשים במטוס גדול חרדים, אתה עושה מטוס קטן עם שני כנפיים קטנים כאלה, פחד. בנו, אולי תהיה טייס.
1: וואו, שמע, כרגע כיבוי אש אומרים, לוחמי אש מתחנת חדרה פועלים לכיבוי המסוק ושריפת החורש שהתפתחה במקום. טוב, אם יהיו עדכונים, אנחנו נשוב.
2: יש סיכוי שערוץ 12 יגיד שתהיה טייס כוח, שתקפוץ מאירוע לאירוע במטוס?
1: כן, לגמרי. אוקיי, פודי על הקו, תשמע, אל תיקח עכשיו את זה, פודי.
2: מה פודי?
20: מה קורה?
1: פודי, אני לא יודע על מה לדבר איתך, על הנס שהיה עם פליי דובאי.
2: לא, תשאל אותו על הנס.
1: מה אתה אומר?
2: יש לו דעות רציניות מאוד.
1: פודי, אם אתה היית במטוס, היית מיישר את ההגל?
20: אני רק רוצה שתדמיין, אם המזימה של המחבל הזה הייתה מתקיימת, באיזה כאוס המדינה הייתה נמצאת. לא בגלל רק המשפחות היהודים שהיו שם בתוך המטוס. בגלל ההחלטה שהייתה צריכה לצאת מממשלת ישראל, או מחיל האוויר, שאנחנו צריכים לירת, ולהרוג 180 אנשים. אנחנו
1: היינו צריכים לירת את המטוס הזה. לא אתה, בנימין נתניהו, הוא זה שמקבל את ההחלטה, הפרוטוקול מחייב אותו.
20: אוקיי, אז מה אני, לא הבנת, אני אומר, חיל האוויר שלנו צריך לבצע, להרוג 180 יהודים.
2: מי הטייס שהיה עושה את זה?
20: מי היה עושה את זה? תגיד לי בדיוק.
2: מי הטייס שיקח לנו להפיל את המטוס?
20: ובסוף מה קורה? בסוף בא טריפולטאי אחד שרברב, אני כבר התקשרתי לה ודיברתי איתו.
1: חיון
20: זה טריפולטאי.
1: הוא נתניאתי?
20: לא נתניאתי. אני חושב מבת ים, גם בבת ים יש הרבה טריפולטאים.
2: אלה מהטריפולטאים שאוכלים זאמס.
1: נכון, בבת ים יש מסעדה אחת טריפולטאית, שלחתי לך פעם תמונה.
20: בקיצור, אתה מבין את הסיטואציה, זה לא מה שהיה...
2: פודי, אם היית במטוס, מה היית עושה?
1: כן, זהו, זה מה שאני רוצה לדעת.
20: מה אני יכול לעשות, תגיד לי?
1: לא היית נכנס לקוקפיט ומרים את הגיים למעלה?
20: אני אומר לך, היינו בכאוס היום, היום היינו בכאוס כל המדינה, אם היה קורה חזה, הם לא מבינים את גודל הנס.
1: זה לגמרי.
20: גודל הנס שהיה, זה משהו בלתי מובן.
1: זה נס על נס על נס, אתה יודע. אבל בוא, עכשיו אל תהיה גם אתה כמו אלי, אל תיקח לי את הפינה הזאת, אל תיקח לי אותה עכשיו לזה. תקיד, מה קורה עם נבחרת ישראל?
2: רגע, בוא נדבר מעט על עיריית נתניה וחדרה. פודי יותר בדברים.
1: מה קשור עכשיו? איך הגעת? מה הקשר?
2: על מה אתה רוצה לדבר? על מה אתה רוצה לדבר?
1: על נבחרת ישראל.
2: מה זה נבחרת ישראל?
1: אז אוקיי.
2: בושה וחרפה, בוא נדבר על דברים טובים.
1: לא.
2: אתה יודע למשל, שהיה תחרות פאדל בקאנטרי, ואני מכיר אנשים שזכו בפרסים. מה תדבר איתו?
1: למה אתה מטריל את פודי? פודי הוא פרשן יקיר של הפינה הזאת.
2: נו,
1: אתה לוקח אותו למחוזות שהוא...
2: תדע לך, בנו, בתקשורת בדרך כלל, פרשני ספורט וכתבי ספורט, בדרך כלל אחרי זה עלו לפוליטיקה, אתה יודע, נכון? תמיד אחרי זה עולים לפוליטיקה. יכול להיות שנהיה את פודי רמה, יתחיל לדבר פוליטית. על ראש עיריית נתניה, על ראש עיריית חדרה, יש לו הרבה מה לומר.
1: יש הרבה. אז ייקח אותו בפרלמנט שלך, אוקיי?
2: מה למשל, איזה ציון אתה נותן לראש עיריית נתניה מ-1-9?
20: תשמע, אני עדיין נותן לו את מאה ימי החסד. הוא עדיין בשלבים הראשונים.
1: זה מה שאני אומר, למה אתה נגרר? הוא שם לך מלכודת דבש, אתה לא מבין. אלי בא מהבוקר לחרב את הפינה הזאת, הוא מפיל אותך בפח.
20: אני גם אגיד לך שאני באופן אישי גם מעריך ואוהב אותו מאוד בתור בן אדם.
1: את מי?
20: הוא היה עוד שרוב שלי.
1: את רן בן שמעון?
20: גם את ברנו, אבל גם את ראש העיר.
1: בסלמה. עזוב רגע, אנחנו לא מדברים. בוא נשאל
20: עולם.
1: תגיד, תיאמתם שניכם, תיאמתם לטמטם אותי היום.
20: תן לברנו.
1: פודי, אני חשבתי שאתה לצידי, נראה לי שתיאמת עם אלי לטמטם אותי. פודי, אני מדבר איתך על נבחרת ישראל, רן בן שמעון, לא בצלמה.
20: אז אני אומר לך, תשמע, כיסחו להם את הצורה, גם למאמן וגם לשחקנים, ובצדק.
1: כן.
20: כיסחו להם את הצורה.
2: לא אמרנו מילה על ראש עיריית חדרה.
20: תשמע, כיסחו להם את הצורה. ומה שקרה, במשחק אתמול, שאתה רואה שמרוב שכיסחו להם את הצורה, אין להם ביטחון, לאף שחקן אין ביטחון. גולים בטוחים לא נכנסים.
1: זהו, טייב אמי פה, איזה כדור קיבל מיכל איילי, פשוט הגיש לו, מה, איך? תן קטנה!
20: מי שהיה כדורגלן מבין את גודל הלחץ ואת גודל כל העוצמות שהיו האנטי נגד השחקנים, נגד המאמן, ותאר לך, השחקנים האלה צריכים לשים את זה במשקל שלהם, על הראש שלהם, וללכת לשחק כדורגל, דברים בסיסיים, פשוטים, לא הולכים. וזה מה שקרה אתמול.
1: אבל זה אומר שאין לנו מספיק ניסיון, למרות שמדובר בנבחרת עם הרבה ליגיונרים, שהם באים מהניסיון עם הלחצים המטורפים שמתמודדים איתם.
20: אני חושב שזה הכל המאמן. אני חושב שהמאמן הזה הוא לא מתאים לנבחרת ישראל. בקצר וקולע. השחקנים האלה, כל הליגיונרים, השחקנים הטובים, שאין דור כזה שהיה כל כך הרבה ליגיונרים, שמשחקים בליגות הכי טובות בעולם, אבל אין פה מנהיג שיחבר ויכוון אותם ליחידה אחת.
2: אבל איך יכול להיות שנבחרת הנוער מנצחת את קוסובו, בנוער הם עושים חייל, ותמיד שולים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים לבוגרים
20: את מה שאתה אומר, את מה שאתה אומר, אנחנו אומרים שנים, שאנחנו עד הנוער יכולים להתחרות עם כל קבוצה בעולם, גם עם נבחרת ברזיל. אבל מהנוער במעלה, משהו קורה לבוגרים שלא מצליחים לעלות ולהגיע לרמה גבוהה מאוד, כמו שהנוער.
1: אני חושב שאני אגיד לך, עד גיל 21-20 מנסים להוכיח את עצמם, לחתום חוזה ענק וכל זה, ואז הם מקבלים חוזה ענק שחקנים, וואלה, מתחילים לשמור על הרגליים שלהם, אומר הרגליים האלה, הם אלה שמבינים את המשכורת, אז למה בנבחרת אני אפצע? כי אחרת אין לי הסבר אחר, זה לא יכול להיות.
20: הבעיה הזאת היא משנים, גם כשאנחנו שיחקנו ולא הרווחנו כסף, כשהגענו לנבחרת, לא היינו נותנים את הרמה הדרושה בכדי להגיע לרמות של הנבחרות. אני לא יודע, יכול להיות שזה בתפיסה, יכול להיות שזה בצורת העבודה, יכול להיות שאנחנו עם של בליינים יותר, יכול להיות שאנחנו טובים אולי בלצאת למלחמה, אבל לא טובים אתה יודע, בקבוצה יש כל מיני אגו ותחכים ובלגן, ואם אתה לא יודע לתפוס קבוצה, אני חושב שהמאמן הזה בונה בחטא, והוא לא מתאים לנבחרת ישראל. נתנו עליו את כל הביקורות שבעולם, ובצדק. הוא לא מתאים. הוא יותר מדי גונב דעת, הוא יותר מדי פוליטיקאי, הוא יותר מדי מדבר בכדי להיראות יפה, הוא מתחכם. הוא לא אחד, הוא לא מאמן שנכנס ללב של השחקנים. הוא לא יודע לבנות אותם נכון. הוא לא יודע איך להביא אותם למצב שיהיה להם הזדמנויות כאלה והם לא יחמיצו. אתה מבין? כל הדברים האלה, המאמן צריך להיות... אתה לא יכול, תשמע, אי אפשר לעבוד על כל העולם, אי אפשר. השחקן מרגיש את המאמן, ואם המאמן הוא לא אמיתי, והוא לחמת כזה, והוא מהנדס, מה שאומרים, השחקן בסופו של דבר מרגיש את זה, והשחקן לא נותן את התוצרת. למה? בגלל שאין לו את הביטחון הנכון עם המאמן. וכך אני רואה את זה.
1: שר לי שאני רגע שאני קוטע אותך כרגע לגבי המטוס הקל שהתרסק בוואדי ערה. כרגע אני מבין שלפחות אחד מהטייסים או זה שישב לידו לא ברור, במצב אנוש עם חשש כבד לחייו, והשני גבר בשנות ה-30 לחיים שלו פונה לבית החולים שהוא במצב בינוני עד קשה. זה אני מבין, הנה כרגע מעדכנים אותי ממשטרת מחוז החוף שהם אומרים שכרגע מתבצע פעולות אחיה כדי לייצב את מצבו של אותו גבר שנפצע אנוש. ככל אני מדובר על מדריך טיסה וצעיר שלמד לידו, כנראה לומד טיסה, מטוס קל שהתרסק בוואדי ערה בכביש 65. תשמע, זה כנראה קבעות ממשטרת, קבעות מחדרה, שהלכו כמה צוותים שהוקפצו, הם אומרים כתוצאה מהתרסקות שם יש שריפה, ריסוס על התרסקות של מסוק ריסוס, אומרים עכשיו בזירת התרסקות של מסוק ריסוס על צל ההר באזור כפר קרה. עם הגעת הכוחות למקום אותר המסוק שהוא מרוסק ועולה באש, צוותי הכיבוי פועלים לכיבוי המסוק, כאמור כנראה השתלטו על השריפה, אבל יש לנו פצוע אחד במצב אנוש מאוד, עם חשש כבד לחייו, והשני טופל במקום, ופינו אותו לבית החולים. טוב, בחזרה אלינו, אז יש לנו משחק מאוד מאוד מטורף ביום ראשון מול אירלנד בחוץ. האירים יבוא עם סרט שחור, בטח כל המגרש יהיה דגל פלסטין. מה זה אמור לתת לשחקנים שלנו? רעל בעיניים?
20: ברור, איזו שאלה. קודם כל אני אומר לך, אחרי המשחק של אתמול לפחות ראית שהנבחרת הם כמו יחידה לוחמת, הם
1: כן.
20: שיסמו מותניים, רוצים להצליח, הם גם מדברים, הם רוצים לבוא לנקום את כל הבושה שהייתה במשחק הראשון.
1: נכון.
20: אני חושב שהמשחק הזה לא יהיה קל, לא יהיה קל גם לצפייה, יהיה משחק אגרסיבי, גברי, קשה, והשחקנים צריכים לבוא לשם כמו גברים, לא לעשות חשבון, לא לאירים, ולא לתקשורת, ולא לשום דבר, ואולי, אולי, אולי, אנחנו נפתיע אותם ונחזור בחזרה לתמונה. מי יודע, מי גדול.
1: פודי, פרשננו, אף פעם אל תיפול למלכודת של אלי, תודה רבה, שבת שלום.
2: פודי, פודי, תבוא לבית הכנסת, שמחה תורה.
1: יבוא, יבוא, שמחה תורה.
20: אני בא, אני בא.
1: תבוא עם שכפץ. אוקיי.
2: למה שכפץ?
1: ממך, ממך.
2: לא, מסוכריות שזורקים.
1: ממך, ממך, צריך לברך.
2: מה פתאום?
1: תכנע שידור, משה סחרוב. בהצלחה במילואים. תחזור אלינו בשלום. ולהפקה. רגע, שנייה. אלינור אמר, תודה רבה. אייכל מחכה כבר לתפוס
2: את... בואנו, פתקה טובה. תגיד פתקה טובה.
1: פתקה טובה, יאללה.
2: חג שמח.
1: חג שמח, אוהב אותך. יאללה.
0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
21: 90 FM. נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורית.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: NFS, מעיין הגבס.

בדיוק. שלום, בוקר טוב, כולם מוכנים? מאוד מקווה שכן. ברוכים הבאים לשישי ים תיכוני. ברוכים הבאים לחפלה של ישראל. עדיין אפשר

0: חלילה. לא, אבל יש הרבה שחוגגים גם זה, כשמתגרשים עושים מסיבות גירושים חבל על הזמן.
1: שמחת תורה מחר, שמחת בחגך והיית אך שמח.
0: נו, יש כאלה שכשהם מתגרשים נהיים שמחים.
1: תעזור אותך מהשקיעות, למה אתה מבשר? לא, לא, רק שמחות.
0: לא, רק שמחות, רק שמחות. שבת שלום, אלי.
1: עם איזה שיר אתה פותח?
0: איי, תשמע, אני מתחיל לא סתם בשיר, אני מתחיל בחגיגה אמיתית את הבוקר הזה. עם באמת מחרוזת שמעיפה עכשיו כולם בבתים, זה הזמן להגביר במטבח, באוטו, בשוק, איפה שאתם נמצאים, שישי, ים תיכוני, מתחילים.

ילדונת, ילדונת, ילדונת. האלה הם היוצרים, באמת אחת ההפטרות, אבא ובן הללו בשנים האחרונות באמת עשו פריצה ענקית, ענקית, ענקית. טוב, אנחנו כאן בשישי המתיחות.

שבת שלום וחג שמחת תורה שמח לשמעון חדד, למשפחת חדד האהובים, אליקו ורואי, למשפחת חן מחריש, למשפחת אמבר, לכל עם ישראל שנת בריאות ושמחות. מודים לבורא עולם על כל החסדים שלו, אוהבת מ...

0: לילוס אלון עם נערת החלומות, שישי ים תיכוני, כאן ממש, אתם יודעים, לפני שמחת תורה אנחנו, ולפני באמת האירוע הזה, שבאמת סוגר את החגים לתקופה הקרובה, והיום אנחנו כאן בשישי ים תיכוני, באמת עם כל הלעיתים הגדולים של הים תיכוני, מעכשיו ועד השעה 2 בצהריים בחלק הקצבי, אחר כך חלק השקט, אתם כבר מכירים, אבל עכשיו זה הזמן שלכם לשלוח את הברכות, את הדשים, את האיחולים, לאנשים שאתם אוהבים, ורוצים לאחל להם שבת שלום, או מזל טוב לאירועים, או ימי ניסויים, או לא משנה מה, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן באולפן, לברכות ולאיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים.
1: יאללה כפיים!
0: יאללה כפיים!

0: שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, ואנחנו מהברכה של איציק ניר יעלוף, כיף לשמוע אותך משדר. בכלל רוצה למסור חג שמח שהיה רבה למשפחת אברהם, לאשתי דקלה, לילדים אושרי, עודל ואוראל.
1: אחת יותר מדי עזבת אותי.
0: גם תלחמת כרגלו רוצה לבשור בוקר טוב ניר, גם שבת שלום וחג שמח, אחלה מוזיקה אתה נותן, אני גם נהנה מהתוכנית. ברצוני לברך את עופר לפלר שיחגוג שבוע הבא יום הולדת, מזל טוב עד 120, הרבה בריאות ואושר. את מי אתם רוצים לברך ולמה? 054-90-90-539 054-90-90-539

0: FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי, מה קורה? זה אני, עכבר מהמחזורים.

0: ברשתות ברחבי הארץ.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: 90 FM

עידו לוי, המותג של נתניה, חוגג 25, עידו, מתן ושירה מוסרים לך שבגיל הזה כבר מותר לך להפסיק להגיד שאתה תכף עובר לתל אביב ולהודות שאין כמו הים של נתניה, שיהיה המון מזל טוב, בריאות, ואמן שתלמד כבר לענות לוואטסאפ בזמן, אהבתי, אהבתי. למיכל בן דוד, המדהימה מרעננה שחוגגת 38, אסף בלך, מוסר לך שהוא מת עלייך, את הלב של הבית, ואחרי 10 שנים ביחד הוא עדיין סולח לך על זה שאת גונבת לו את השמיכה בלילה. מאחל לך יום שקט בלי לחץ, פינוק מטורף והרבה הרבה אהבה. רוצים לברך גם אותי? יפה. ברך את נראה אחד השדר מספר אחד בארץ. תודה, תודה. זה מרועי, תודה רועי. טוב, יש לנו עוד מלא ברכות, אנחנו כמובן מרכזים אותם, וכל פעם ככה ניתן לכם איזה לקט שכזה, אז אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו ל-054-90-90-539, 054-90-90-539. טוב, עוד אחד, עוד אחד, למאיה שטרן מהרצליה, חוגגת יום הולדת 45, דורון והילדים מוסרים שאת המלכה של הבית, והסיבה היחידה שהמטבח לא עולה באש, מאחלים לך יום שכולו פינוקים, רוגע, ואפס כביסות, אמן, אמן, אנחנו גם מצטרפים לזה. טוב, עוד ברכות ואיחולים שלכם, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, לברכות שלכם.

0: FM.
1: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: אפס מעיין הגבס.
18: 90 FM 90 FM

היידר. טוב, בואו נהיה עם הברכות שלכם. נפתח את השעה קצת עם הברכות, הדשים והאיחולים שלכם. בוקר טוב, ברצוני לברך את כל משפחת לוי היקרה, בחג שמח ושבת שלום. איזה משפחת לוי? יש מלא משפחות לוי, את יודעת. אוהבת אתכם, והילדים היקרים, מירוש, אבילה, אליקו וחני, שכל הזמן נחגוג יחד מרבקה ויואל לוי. וגם לחתנים והקלות כמובן. בוקר טוב, חג שמח לכל עם ישראל, בשורות טובות ותודה לבורא עולם על הניסים. ברצוני לברך את הבן שלי ויקטור כהן על הצעת הניסויים מבחירת ליבו טל. מאחלת לכם חיים בריאים מאושרים ביחד עד 120 ויאללה, הרבה נכדים, אוהבת המון עם הניצר. ולכם צוות רדיו 90, חג שמח ואין עליכם, ונראה יקר את המספר אחד. תודה רבה רבה על הברכות שלכם. יש לנו כמובן עוד ברכות, כמו למשל מאבא יוסי ואימא אילנית, איתי אוחיון האלוף מנתניה חוגג בר מצווה. אבא יוסי ואימא אורלני, אילנית מוסרים שהם גאים בך בטירוף, ועכשיו אתה כבר בוגר, מה שאומר שאתה יכול להתחיל להוריד את הזבק שאימא מבקשת, כן.

חולים, הדשים, מה קורה עם העניין הזה? לכן ולשימי, שתהיה לכם שפע של פרנסה, בריאות ואהבה, ותהני מירושלים, זה מהראל, לגלית אהובתי. שמח שאת איתי כבר 32 שנה, מאוהב בך, מאחל לנו זוגיות מוצלחת. תודה על החיים שאת מעניקה לנו, נחת מהילדים, התחלות חדשות, ותמיד תחייכי. עלייך כתבתי, לכל המדינות יש גבול, לאהבתי אלייך אין. שלך בעלך מיכאל מהוד השרון. משפט יפה, משפט יפה. לנועה, ישראלי מהוד השרון, שחוגגת היום 18, אמא שרית מוסרת שלמרות שאת כבר חוקית ומשלמת על עצמך, מבחינתה את תמיד היא הילדה הקטנה שמשאירה כוסות קפה ריקות בכל הבית, שתמשיכי לכבוש את העולם בחיוך שלך. לרועי פרידמן מתל מונד, שחוגג בר מצווה, מעיין ותמר מוסרות לאח הקטן שלהם המון מזל טוב. מוסרות שתקופת החסינות שלך כאח קטן הסתיימה, אבל הם עדיין מתות עליך, מאחלות לך שתמשיך להיות מצחיק.

זוג הצעיר מנתניה שחוגגים שנה ראשונה של נישואים. אביב מוסר ליעל, שנה אחת עברה, נשארו רק עוד 99. מה? לאן תלך? עד לאן אתה רוצה? תודה על שאת סובלת את הנחירות שלי, הוא אומר. אוהב אותך לנצח. וואי וואי וואי וואי. למי אתם רוצים לשלוח את הברכות והאיחולים שלכם? אתם מוזמנים לעשות את זה בוואטסאפ שלנו, 054-9090-539, 054-9090-539.

0: תלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: 90 FM 90 FM

0: והאיחולים לסבתא דבורה היקרה מפרדסיה שחוגגת 70. הנכדים מוסרים, סבתא, את נראית כמו בת 50 ומבשלת כמו שף של 5 כוכבים. מאחלים לך עוד שנים של בריאות, נחת, ושצירי המרק שלך לעולם לא ייגמרו.
1: יפה.

משפחת שמעוני שעברה השבוע לבית החדש בצור יצחק, הדודים עושרים בשעה טובה, הבית מהמם, הנוף משגע. עכשיו נשאר רק לארגן אצלכם קידוש לכל המשפחה. וזה מכל משפחת שמעוני.

ארז מכפר סבא שפשטה את המדים, אז החברות שלכם מוסרות לך, זהו, סיימת לסנג'ר חיילים זוטרים, הגיע הזמן לארוז מזוודה ולבזבז את המענק לטוס איתנו למסיבות בחול. הרבה מזל טוב גם לאורטל ואורן חדד מנתניה, הרבה מזל טוב להולדת הבן הבכור, המשפחה מוסרת לכם איזה כיף תינוק חדש, מעכשיו הקפה שלכם יהיה תמיד קר ושעות השינה שלכם יהיו בגדר המלצה, אוהבים אתכם ומחכים לבייביסיטר. היום אתם אש, אש. למי אתם רוצים לברך ומה אתם רוצים להגיד להם? 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539 לברכות, לאיחולים שלכם, לעקיצות לאנשים שאתם אוהבים, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כמובן עם מוזיקה משובחת. תודה רבה, תודה רבה לך.

מה זה חשמל? מה זה חשמל? אתם עלי רדיו 90, על 60 תיכוני החפלה הכי גדולה בישראל, כמידי שישי, עם המוזיקה הכי טובה שיש ליום שישי להציע, ואתם כמובן על הברכות והאיחולים, כמו שאתם יודעים לעשות, כל אחד בתפקיד שלו.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא הסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג'.
16: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. משבר הטיסות מדובאי, פליי דובאי מרחיבה את ביטול הטיסות בקו לתל אביב לשבועיים הקרובים, ונכון לעכשיו הן מבוטלות עד ל-15 באוקטובר. זאת, מעבר לששת הימים שעליהם דווח תחילה, בינתיים ישראלים רבים ממתינים לטיסות חילוץ מדובאי, אלא על ביטלה הבוקר את כל טיסות החילוץ שתוכננו להיום, לאחר שלא קיבלה אישור הנחיתה מדובאי. בישראל מסרו כי קיבלו את האישורים הנדרשים, אך ממתינים לקבלת אישורם של כלל הגורמים המעורבים בביצוע הטיסה ובהפעלתה. מארקיע נמסר כי קיבלו את האישורים הנדרשים להפעלת הטיסות מדובאי, ויפעילו טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר. הטייס הגיבור סמית מצ'הר, שנפצע באורח קשה וסייע להציל את טיסת פליי דובאי מהתרסקות, שוחח היום מבית החולים באיחוד האמירויות עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, וסיפר לו על התקיפה מצד טייס המשנה האומני. ברגע הוא נלחמתי על חיי, אך הבנתי שאם לא אקום ואפעל, לאחר שהייתי פצוע קשה ושרוע על הרצפה, איש לא יפעל, סיפר הטייס. ידעתי שנדרשת רק עוד דחיפה אחת אחרונה כדי לפתוח את הדלת. למרות הפציעות פתחתי אותה, וכל שאר אנשי הצוות נכנסו ועשו את חלקם. ידעתי שאסור לי לתת לנוסעים למות. כך הטייס, שנפצע בטיסת פליי דובאי. התרסקות מטוס הריסוס באזור כפר קרה, הרוג, גבר כבן 70, כך נמסר ממדה. בנוסף, גבר בן 34 נפצע באורח קשה, ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בעקבות ההתרסקות, המטוס עלה באש ונשרף כולו. האש החלה להתפשט לכיוון בתי כפר קרה, וקובטה לאחר פעולות מומצות מצד גורמי כבאות והצלה. המשטרה ושבק עצרו צעיר בן 25 מבקה אל גרביה בחשד שעמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע עבורה משימות ביטחוניות תמורת תשלום. היום יוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה בגין עבירות של פגיעה בביטחון המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אומר בראיון לאלי אורגד וברנו טגניה ברדיו 90 כי הוא לעולם לא יתמוך בנתניהו לראשות הממשלה.
0: אני לא אדמור בשום
17: אז לא תהיה לנו ממשלה.
18: אתה לא תעמוד.
0: ואני לעולם לא אאמין לנתניהו. אני אנטי נוכלות, אני אנטי שקרים, אני אנטי קומבינות.
16: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
20: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
20: כוכבית 6188.
16: היום מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות במעט מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי במישור החוף ובצפון הארץ, שם ייתכנו גם סופות רעמים יחידות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
20: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

אף פעם לא לבד. שישי ים תיכוני ברדיו 90, החפלה הגדולה של ישראל. אנחנו על המוזיקה, אתם על הברכות, הדשים, האיחולים לאנשים שאתם אוהבים. מוזמנים לשלוח ל-054-90-90-539, כמו שאתם עושים נהדר, תכף נהיה עם הברכות שלכם. 054-90

אז למורן עתיה, תותחית בנתניה, יום הולדת 32, שמח, אלעד בעלך, מוסר שהוא מעריץ אותך, ועל זה שאת ננהל את הבית, העבודה והילדים במקביל, ורק מבקש קצת מקום בארון בגדים, אם אפשר, אם זה לא קשה. אני איתך בקטע הזה, תמיד אותה בעיה, נכון? נכון, ההשתלטות הזאת. עומרי פרידמן מרעננה, חוגג יום הולדת 28, עדי אחותו מוסרת שלמרות שאתה תמיד חופר לה על הופעות וטיולים, אתה האח הכי טוב שאפשר לבקש. מאחלת לך שנה של כיבוש יעדים, טיסות לחול, ושתמיד שאתה מגיע הביתה שתמצא חנייה קרובה. גם זה חשוב, גם זה חשוב. ניר בצלאל מייצור יצחק חוגג 22, המשפחה מוסרת שהם גאים בך בטירוף על הדרך שאתה עושה, ומזכירים לך שלמרות שאתה כבר ילד גדול, האוכל של אמא תמיד מחכה לך במקרר. נו, ברור, מה זה, זה ככה זה, זה בילדין, זה מה. עידו לוין מחירות, חוגג בר מצווה, מזל טוב עידו. הדודים מנתניה מוסרים לך שאתה הקיבוצניק מושב ניקחי תותח באזור, ומאחלים לך שנים של צמיחה, שמחה והרבה הרבה אהבה. גם אתם יכולים לשלוח את הברכות והאיחולים שלכם אלינו לכאן, לוואטסאפ שלנו. הוואטסאפ הלוהט של שישי ים תיכוני, ממש לוהט. 054-90-90-539 לברכות והאיחולים שלכם. 054-90-90-539. לכאן אתם יכולים לשלוח את כל מה שאתם רוצים לאחל לאנשים שאתם אוהבים. הנה אופר לוי.

0: עופר לוי, האחד והיחיד והמיוחד, אין שני לו, אין שני לו באמת לעופר לוי, ואנחנו מתקדמים למשהו שתמיד כיף ביום שישי, וזה לא מה שאתם שומעים ברקע, אלא זה בכלל הדבר הזה.
1: ידיים של כולם עבדו, קדימה.
0: הפרויקט של רביבו, לוקחים קלאסיקה והופכים אותה למה שזה הופך להיות, לאינטה עומרי של השניים האלה, של השלישייה הזאת, סליחה. קבלו את הפרויקט של רביבו, הם אחרו הזה,

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של...

0: הפרויקט של רביבו עם המחרוזת המדהימה זאת. טוב, הפסקה קצרה, כבר ממשיכים.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM, 90 FM.

0: זה יואב יצחק, האחד והיחיד. אנחנו כאן בשישי ים תיכוני, כמידי שישי, עם כל הברכות, האיחולים והדשים שלכם לכל האנשים שאתם אוהבים וחשובים לכם, ויש לנו עוד מלא ברכות ודשים למסור לכם. אז בואו ככה נתקדם עם הברכות והרשימה ונספר ש... ניר בצלאל מצור יצחק חוגג 22, חוגג 22, מזל טוב, המשפחה מוסרת שהם גאים בך בטירוף על כל הדרך שאתה עושה. מי עוד? נועם אלבז מנתניה. נועם אלבז האלוף, חוגג בר מצווה. משפחה מוסרת, נועם עוז, מעכשיו אתה רשמית חלק ממניין, אז אין תירוצים מלקום בסופש. שתמשיך להיות כוכב כדורסל, תצליח בכל, תישאר כזה ילד זהב. יש לנו גם בת מצווה, סבתא מרים וכל השבט, שולחים אהבה לאהבה שלום מקדימה, שחוגגת בת מצווה. סבתא מרים מוסרת שכמה, שכשמה כן היא, קוראים לה אהבה, אוקיי, מביאה רק אהבה לבית, שתזכי לגדול בנחת, בריאות, שמחה והמון הצלחה בלימודים. לרנת ושאול מזרחי מנתניה שחוגגים 40 שנות נישואים. יא ורדי, כמה זמן זה 40 שנה. אמא ואבא, חתונת הברקת, 40 שנה של סבלנות, בישולים של אמא והערות של אבא, אתם הזוג הכי אלוף בשרון, עד 120. אם גם אתם רוצים לשלוח את הברכות והאיחולים שלכם, אז וואטספו לנו, שלחו לנו ל-054-90-90-539, 054-90-90-539, לכל הברכות, כל האיחולים, כל הדשים. מי הביא לנו את זה? נגיד תודה רבה לתקווה בוארון, שהשקיע ושלחה לנו לפה עם שימון היום קוסקוס, השקיעו בנו היום, כן, כן, תלמדו. תודה רבה, יבורכו ידייך, אמן, טעים. אין דברים כאלה כמו פרפר. הנה ליאור נרקיס.
1: אין על הברזלים של חולון.

goodbye.

קופה גונו, איזו שלישייה הזאת על הבמה. זהו, אנחנו סוגרים עוד שעה. לא להאמין, לא להאמין. נחתום את השעה הזאת עם זהב הבן, ומיד חוזרים לשעה הרביעית והאחרונה שלנו להיום של שישי ים תיכוני. אתם יכולים בינתיים להמשיך ולשלוח את הברכות שלכם, הזדמנות אחרונה, כי ממש אנחנו בישורת האחרונה. תכף חוזרים.

0: 90 FM.
1: 90 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. שחתם.
14: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: אלפס מעיין הגבס.
18: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
19: שלום רבה, שעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בית המשפט העליון ביטל את החלטת ועדת הבחירות וקבע כי חבר הכנסת עופר כסיף, הרשימה המשותפת ורם, יוכלו להתמודד בבחירות לכנסת ה-26. בעניינו של כסיף התקבלה ההחלטה ברוב של 7 שופטים מול 2. הרוב קבע לצד הסתייגות מהתבטאויותיו ומפעולותיו, כי הן אינן עומדות ברף המחמיר שנקבע בפסיקה, וכי לא התגבשה מסה קריטית של ראיות לפסילתו. פסילת הרשימה המשותפת ורם בוטלה פה אחד. משבר הטיסות מדובאי, פליי דובאי מרחיבה את ביטולי הטיסות בקו לתל אביב לשבועיים הקרובים, ונכון לעכשיו הן מבוטלות עד 15 באוקטובר, זאת מעבר לששת הימים עליהם דווח תחילה. בינתיים, ישראלים רבים ממתינים לטיסות חילוץ מדובאי. בישראל מסרו כי קיבלו את האישורים הנדרשים, אך ממתינים לקבלת אישורם של כלל הגורמים המעורבים בביצוע הטיסה ובהפעלתה. מארקיע נמסר כי קיבלו את האישורים הנדרשים ויפעילו טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אומר בראיון לאליאור גד וברנו טגניה ברדיו 90 כי הוא לעולם לא יתמוך בנתניהו לראשות הממשלה.
20: אני לא אתמוך בשום
21: אז לא תהיה לנו ממשלה.
20: אתה לא תעמוד. ואני לעולם לא אאמין לנתניהו. אני אנטי נוכלות, אני אנטי שקרים, אני אנטי קומבינות.
19: על רקע המחלוקת בין משפחות שכולות סביב אירוע שמחת תורה ברעים, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מסר כי אלפי יהודים הגיעו הבוקר לאמירת הלל במתחם הנובה בהובלת אביו, הרב שמואל אליהו. התפילה נערכה בשטח יהודי שהסדירה קרן קיימת לישראל מחוץ לאזור ההנצחה. במקביל, הבהירה הקק"ל כי האתר פתוח להתייחדות ולזיכרון בלבד, וכי לא תאשר חגיגות או פעילויות מאורגנות שאינן למטרות אלה. עוד בחדשות, כביש 5 במחלף דואל לכיוון מזרח נחסם לתנועה בעקבות רכב שעלה באש, לא דווח על נפגעים, המשטרה נמצאת במקום. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
1: כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שישי ים תיכון כאן ברדיו 90, תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו בשעה האחרונה שלנו כאן, מעכשיו ועד השעה 2.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, באמת, באמת תודה רבה, בואו נתחיל. עומר אדם עוד לא היה לנו היום, אה?

ארז דן מנתניה חוגג יום הולדת 42, קרן והילדים מוסרים שאתה אבא אלוף והגריל מאסטר הכי טוב בשרון. מאחלים לך בריאות, עושר, ושתמשיך לעשות שמחה בבית. ושר לי נרזון מכפר סבא, מזל טוב ליום ההולדת ה-27, עדי אחותך מוסרת שלמרות שאת עדיין גונבת לבגדים מהארון בלי רשות, היא אוהבת אותך בטירוף, מאחלת לך שנה של הגשמת חלומות. כי בניתי עלייך. כן, טוב. רואי בן חמו שלנו, מנתניה, התותח, הוא חוגג כבר בר מצווה. המשפחה מוסרת, רואי, שיהיה לך המון מזל טוב לעלייה לתורה. מעכשיו אתה מניח תפילין כמו גבר אמיתי, אבל אמא עדיין תקפל לך את הפיג'מה. יפה, יפה. למירי ושלומי גזית מהוד השרון. חוגגים חתונת כסף, 25 שנה. המשפחה והחברים מוסרים מזל טוב לזוג הכי מצחיק באזור. מאחלים לכם עוד שנים רבות של ערבים שקטים במרפסת וטיולים יפים. למי אתם רוצים עוד לשלוח את הברכות שלכם? ספרו לנו שנדע גם לכל צוות התחנה ולכל המאזינים ומשפחת אמרי מנתניה, משפחת קרני מאליכין, משפחת רביזדה, אמרתי את זה נכון, קריספל, אוהד, חג שמח ושקט, כל זאת מססון וציפורה ושירל דמרי מכפר יונה, תודה רבה לכולכם. נונו ושלר שלנו, ושלר, אני מקווה שאמרתי נכון, יום הולדת שמח ושפע של ברכות והצלחה, מקווים שהיה לך כיף איתנו ואנחנו הפרס לסיום המרוץ, אוהבים הזליחות, זה אמרתי נראה לי נכון. טוב, בואו נתקדם, הנה פרטסי.

0: 90 FM. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: היי, התגעגעתם?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.

אז יש לנו עוד כמה ברכות שאנחנו רוצים להספיק ולסיים, ככה שלא תתבאסו שהברכות שלכם לא היו. לעמית פלד מרעננה שפשטה את המדים, החברות מוסרות, זהו המיתוש, סיימת לסנג'ר חיילים, הגיע הזמן לטוס. לחיים עזרא מימק חפר, לחיים עזרא היקר שחוגג 75, הילדים והנכדים מוסרים, אבא וסבא חיים, אתה עמוד התווך של המשפחה, מאחלים לך עוד שנים רבות של בריאות, עבודה בגינה, צחוק ונחת מכולנו.

שחוגגים יום נישואים, החברים מוסרים שאין זוג שמרח טוב כמוכם. מאחלים לכם עוד המון שנים וימים של יצירה, צחוק ויין טוב בחצר. יפה, יפה, יפה. נעמי חדד מהרצליה חוגגת בת מצווה, בני הדודים מוסרים שאין עלייך בכל המשפחה. מאחלים לך מסיבה מטורפת על הים והמון בהצלחה. מקווה שלא דילגנו, פספסנו מישהו ככה, אתם יודעים? אם כן, לא בכוונה, לא בכוונה. טוב, לקראת סיום, אתם יודעים, שמחת תורה מגיעה, ממש שמחת תורה, מה שנקרא, מחר בערב נצא כולנו עם ההקפות והדברים, ונביא את האווירה הזאת של שמחת תורה. אז הנה, ככה טעימה אחת של שמחת תורה. זה בנוסח יהדות לוב. קבלו את שמחונה בשמחתו.

שמחונה בשמחת התורה. אז שיהיה לו כולנו באמת סוף שבוע נעים וחג שמח, באמת שנחגוג, נחגוג את שמחת תורה כמו שצריך עם כל ההקפות מחר בערב. אנחנו כרגלנו בחודש חותמים את התוכנית שלנו בכל שבוע עם הפרויקט של רביבו, עם המחרוזת של שבת, לקראת שבת, מיד אחר כך הרב אילוז עם פרשת השבוע, ואז המשך שישי ים תיכוני, השקטים הגדולים. שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת, שבת שלום, יאללה ביי.

אנחנו לקראת חג שמיני עצרת, אותו חג שחל בסמיכות לחג הסוכות. תכף יוצאים מחג הסוכות ונכנסים אל שמיני עצרת, והחג הזה מוגדר כשמחת תורה. בתורה לא מוצאים לו הגדרה, אלא שמיני עצרת, גם לא בתלמוד, אבל החל מתקופת הגאונים הגדירו אותו כשמחת תורה. שמחים בשמחתה של התורה. ויש שאלה מפורסמת שאני רוצה במהלך השיעור להתעסק בשאלה הזו ולקשר את הדברים לחג הסוכות שאנחנו יוצאים ממנו תכף. יש שאלה מפורסמת, לכאורה, מה מקומה של שמחת תורה בשמיני עצרת? מן הראוי היה שאנחנו צריכים לשמוח בקבלת התורה לחג השבועות. יום קבלת התורה, ו' בסיוון, יום שקיבלנו את התורה, זה הזמן לשמוח בתורה. אבל מה מקומה של שמחת תורה בשמיני עצרת? כדי ליישב את הדברים, אנחנו נשאל מספר שאלות שקשורות לחג הסוכות, אבל בסייעתא דשמיא נקשר בין חג הסוכות לשמיני עצרת ונראה כיצד הדברים כחומר ביד היוצר כולם מתיישבים. יש בסוף מסכת סוכה, דף נ"י עמוד ב', לקראת הסוף, המשנה מדברת על זה שהיו מקריבים בחג הסוכות במשך שבעת ימי החג, היו מקריבים 70 פרים. והגמרא אומרת, מאיפה הגיעו 70 פרים? למה בכלל היו מקריבים פרים בחג הסוכות? מה עניינם של הפרים? אמר רבי אלעזר, הנה 70 פרים. כנגד מי? כנגד 70 אומות. 70 פרים כנגד 70 אומות. וחוץ מזה היו מקריבים פר יחידי. פר יחידי למה? כנגד אומה יחידה. הוא מביא משל למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, עשו לי סעודה גדולה. ליום אחרון אמר לאוהבו, עשה לי סעודה קטנה, כדי שאהנה ממך. ככה הקדוש ברוך הוא. 7 ימים, 70 פרים כנגד 70 אומות, שמיני עצרת לעם ישראל. אמר רבי יוחנן, אוי להם לעובדי כוכבים שאיבדו, והם יודעים מה שאיבדו. בזמן שבית המקדש קיים מזבח, מחפר עליהם. ועכשיו מי מחפר עליהם? אז היו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות, כדברי רבי אלעזר. וכמו שרבי יוחנן אומר, שה-70 פרים הללו היו מחפרים על אומות העולם. רש"י מפרש שדווקא בחג הסוכות, כיוון שבחג נידונים על המים, נידונים על הגשם, ולכן יש לנו עניין שיהיה גשם, לכן מתפעלים על 70 אומות, כדי שבשאר, בכל האומות, בכל העולם כולו, יהיה גשם. ידוע שכשאין גשם במקום אחד בעולם, זה משפיע על כל העולם כולו. אבל כשאנחנו מתבוננים בגמרא הזו, אנחנו באמת צריכים להבין מה עומק הדברים. למה בכלל צריך להתפלל על 70 אומות? ולמה דווקא בחג הסוכות? אז זה נכון שרש"י מיישב בגלל העניין של הגשם, אבל השאלה אם יש פה עומק נוסף. שאלה נוספת, כשאנחנו מסתכלים בדברי חז"ל, איך היו מחולקים ה-70 פרים לשבעת ימי החג? אז היינו מצפים 70 פרים לחלק לשבעת ימי החג, 10 בכל יום. אבל חז"ל אומרים לא כך. היו מקריבים ביום הראשון 13 פרים. ביום השני 12 פרים. ביום השלישי 11, 10, וכך הלאה, עד שביום האחרון היו מקריבים 7 פרים. סך הכל 70 פרים. פוחת והולך. צריך להבין, למה החלוקה הזו של פוחת והולך?
אם אני ממשיך את השאלה הזו, אז אנחנו נזכרים שיש גמרא במסכת שבת, בדף כ"א, שם הגמרא עוסקת בכלל בענייני חנוכה. והגמרא, בגמרא מובא מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, איך צריך לעשות בהדלקת החנוכיה. בית שמאי אומרים, פוחת והולך. ביום הראשון שמונה נרות, פוחת והולך. בית הלל אומרים, מוסיף והולך. והלכה כבית הלל. בכל זאת, בגמרא נאמר, מה טעמה, מאיפה בית שמאי למדו, פוחת והולך. הגמרא אומרת, למדו את זה מפרי החג. כמו שהפרים בחג הסוכות פוחתים והולכים, מתחילים ב-13, 12, 11 וככה וכך הלאה, ככה גם בחנוכיה פוחת והולך. מה הקשר? לכאורה צריך להבין, מה הקשר בין פרי החג לחג החנוכה? מה הקשר בין חג הסוכות לחג החנוכה שלמדים מפרי החג שפוחת והולך? יש עוד כמה וכמה שאלות, אבל לא נאריך יתר על המידה. כדי ליישב את כל הדברים האלה, אולי בסייעתא דשמיא, אפשר לומר יסוד, ובאמצעות היסוד הזה, אנחנו נראה כיצד כל הדברים הללו מתיישבים. שאלה נוספת אולי לפני, ששאלנו, מה מקומה של שמחת תורה בשמיני עצרת? אבל גם מה מקומה של שמחת תורה, למה שמיני עצרת הוא כל כך סמוך לחג הסוכות? סוכות יוצא, שמחת תורה נכנס. הרי אין מערבים שמחה בשמחה. מן הראוי היה שתיתן לנו איזשהו הפרש. גם הרבה אנשים מתבלבלים. כן לשבת בסוכה, לא לשבת בסוכה. למרות ששמיני עצרת זה חג בפני עצמו. אנחנו מברכים בקידוש שהחיינו. אבל למה הוא כל כך סמוך ונראה לחג הסוכות ולא הרחיקו לנו אותו? קצת דרך אגב, זה החג היחידי שהוא סמוך לחג אחר, למרות שהוא חג בפני עצמו. אז כפי שהתחלתי לומר, יש פה יסוד גדול. הדבר שגורם לאדם למנוע משמחת התורה, למנוע מזה שלמעשה לא לשמוח או להימנע מהשמחה הגדולה שאמורה להיות לו, שהוא יהודי, הרי האדם היה אמור להיות בשמחה תמידית, עצם זה שלא עשה ניגוי, ועצם זה שיש לנו את התורה, זה זה שיצר הרע כל הזמן נותן לאדם ודוחף את האדם להידמות לגויים. ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. התורה במשך כמה וכמה ציוויים חוזרת על זה לא להידמות לגויים. לא ללכת בחוקות הגויים, לא לעשות כמעשיהם, להיבדל מן הגויים כמה שאנחנו יכולים. הדבר שמונע מהאדם זה הימצאות הגויים, זה מונע ממנו שמחת התורה. מתי האדם מגיע לשמחת תורה אמיתית? כשהוא נבדל מן הגויים, כשהוא יודע את הערך שלו כיהודי. אם תיתן לתינוק יהלום יקר, מתנה, הוא לא מבין מה נתת לו. הוא חושב שזה איזה אבן מבריקה. צריך להבין, מקבל המתנה, צריך להבין את ערך המתנה כדי לשמוח בה. כשהאדם נמצא בתוך הגויים, קשה לשאיר לו שמחת התורה. כשהיהודי נבדל מן הגויים, הוא מעריך את התורה, וממילא הוא שמח בתורה. בחג הסוכות, התורה הבדילה אותנו מן הגויים. אומר הגאון מווילנה, הביאני המלך חדריו. זהו חג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא כביכול מכניס אותנו לחדרו. רק לנו כעם ישראל יש את הסוכה. הגויים יש להם בתים, אין להם סוכה. אנחנו יוצאים מהבתים ונכנסים אל הסוכה. זוכים ומקבלים את הסוכה. הסוכה גורמת לנו להיבדל מן הגויים. כשהיהודי נמצא בצלה דמיימנותה, נמצא תחת כנפי השכינה בתוך הסוכה, הוא יכול להיבדל מן הגויים. הוא מוגן ומחוסה, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו כביכול תחת מעילו. יש לו את האומץ ויש לו את ההבנה להיבדל מן הגויים. לכן דווקא חג הסוכות סמוך לשמיני עצרת,
סמוך לשמחת תורה. כי כשאתה נבדל מן הגויים, אתה יכול להיכנס לשמחת תורה, אתה יכול להבין את ערך התורה. בברכות התורה, אנחנו מברכים אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מה נכנס אשר בחר בנו? בחר בנו מזמן, לפני אלפים של שנים. תגיד, נתן לנו את התורה. בחר בנו מכל העמים. כשאתה מבין שהקדוש ברוך הוא בחר בך מכל העמים, אתה יכול לקבל את התורה. כי התורה, קיבלת אותה כי אתה נבדל מכל העמים. לכן, דווקא בחג הסוכות, היו מקריבים 70 פרים על אומות העולם. מדוע? כי התורה הרחיקה אותנו מלהתעסק בעמים. כל התעסקות כדי שלא נדמה להם. אל תתעסק, אפילו אל תתפלל עליהם. אבל בחג הסוכות, שאתה מגיע לבחינה של היבדלות מן העמים, אתה גם יכול להתפלל על העמים. ולכן שאלנו, למה פוחת והולך? 13, 12, 11, כיוון שביום הראשון אנחנו צריכים את ההיבדלות החזקה מן העמים, מקריבים את המקסימום של הקורבנות. אמרו לך, תקריב 13 קורבנות. כמו להבדיל חולה אנוש, נותנים לו הרבה תרופות ביום הראשון כדי להציל את חייו. אבל ככל שמצבו מתייצב, מורידים את המינון. 13, 12, 11, כל יום שאתה בתוך הסוכה, ההיבדלות מן הגויים היא יותר חזקה. לכן זה פוחת והולך. שאלנו, מה קשור חנוכה? למה בית שמאי למדים את הפוחת והולך מפרי החג ומדמים את זה לחנוכה? כי בחנוכה זה היבדלות מהיוונים, היבדלות מחוכמת יוון, היבדלות מן הגויים. לכן אומרים בית שמאי, יש מקום ללמוד בחג הסוכות מפרי החג, כי זה גם מסמל, אמנם אנחנו מתפללים על 70 האומות, אבל אנחנו נבדלים מן הגויים. ללמדך שאתה נבדל מן הגויים, אתה יכול להתפלל עליהם, אבל ההיבדלות מהם, איך אנחנו אומרים בכל מוצאי שבת, אתה חוננתנו, אתה אמרת להבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים. כמו שהאור והחושך לא יכולים לחיות בערבוביה, ככה ישראל והעמים לא יכולים לחיות ביחד. חייב שתהיה היבדלות מהם. הנה כל הדברים הללו נקשרים ומסתדרים, ולכן מקומה של שמחת תורה דווקא בשמיני עצרת. מתוך הסוכה, מתוך ההבנה הזו של ההיבדלות, אתה יכול להיכנס לשמחת תורה ולשמוח בתורה ולקבל את התורה. נזכה כולנו לקבל את התורה, לשמוח בחג הקדוש הזה של שמחת תורה, בסיום תורתנו, בהתחלת תורתנו. שבת שלום וחג שמח לכולם.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אלפס, מעיין הגבס.

0: נכון.
1: יש לנו שעתיים של מוזיקה ים תיכונית שקטה.
2: תחזרי, זו הייתה טעות. כמה זמן עוד צריך לשלם?
1: אני לא רוצה להפריע לשיר, אז בין לבין.
2: חשבתי אתמול על הלילה ההוא, על היום בו שמחנו יום שלם.
1: בקיצור, אני אופיר ארביב איתכם עד השעה 5.
2: עוד היה יכול להיות ככה או אחרת.
1: תהיה לנו אחלה של מוזיקה, תישארו איתנו.
2: כל יכול להיות.

0: שלי.
1: אלה אייל גולן וארקדי דוכין, תחזרי. אם אתם בדרכים חבר'ה, סו בזהירות, סו בזהירות.

éclat. זוג ורזהבה בן מתוך הסרט אהבה אסורה.

0: דודו אהרון עם מילים פשוטות. זה כבר עדן חסון. כפיות. 2:14 דקות בדיוק, 90 FM. לא למהר לשום מקום. אווירת רוגע ושלווה. ומוזיקה טובה.
1: כבר כמה ימים את הולכת בבית,

0: כמוך.
1: אין כמו השעות האלה לפני השבת.
0: רוצה אותך מאושרת, לא תמימה.
1: עם מוזיקה טובה. 90 FM.

עומר אדם, בסוף הכל חולף. זה פאר טסי, אהבת אמת, אחד השירים. 2:35 בדיוק, 90 FM.

טסי, מבטיח אהבת אמת. זה כבר משה פרץ. זיקוקים.

משה פרץ עם זיקוקים. זה כבר שיר לוי. בורח מהכל.

0: הלו, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM, אנחנו חוזרים לשעה השנייה של השלוש שעות שלנו בסך הכל. ברקע זה שימשון טווילי, הלו הוא שימי טבורי, עוד סיפור אחד של אהבה. תהיה לנו אחלה מוזיקה, תישארו איתנו.

אני מרשה לעצמי לחרוג קצת מהפלייליסט ולהוציא ככה איזה יציאה מדי פעם. ארקדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני?

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: אין אפס מה
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אלפס, מעיין הגבס.
11: 90 FM.

אשר בירך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו ויאמר אדוני מסיני בא וזרח מסעיר לעמו הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש ממנו אשדנת למואב חובב עמים כל קדושיו בידיך והם תונקו לרגליך יישא מדבר אותך תורה ציווה לנו משה מורשם קהילת יעקב היבי שורון מלך בית אסף ראשי העם יחד שבטי ישראל יחי ראובן ואל ימות

אומר, לאביו ולמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. כי שמרו אמרתך ובריתך, ינצורו יורו משפטך, ליעקב את תורתך לישראל, ישימו כתורה בעפיך וחליל, על מזבחיך ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמב ומסנב, מן יקומון לבין ימין אמר ידיד אדוני ישכון לבית החלב, חופף עלם כל היום ובין כתפם, שכן וליוסף אמר מבורכת אדוני ארצו, ממרן שמיים מטל ומתאום רובץ תחת, וממרד תבואות שמש, וממרד גרש ירחים ומראש הר קדם, וממרד גבעות עולם, וממרד ארץ ומלואה ונצון שוכן יצנן, תבואות לראש יוסף ולקודקון נזיר אחיו, בך

0: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

ate. אני קולט הבחורה. קלוט, רוי, סתכל. רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך. תשעים FM.

0: פנדה. אני אהבה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה. אני אומרת שהם רגילים.
1: נגלה.
0: אני פנדה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: κοτσάλι κορ.
1: Ρέκα, φινίτο.
2: Раз, два, раз, два.